Thank you.

Hvala vam što ste vi odabrali nas i ovoga jutra. Nedjelja je 17. svibnja, taman otvaramo, zapravo već smo široko otvorili vrata ove nedjelje i druženja idućih 6 sati u eteru Radio Sljemena. Ne znamo kaj će biti, znamo kaj smo si mi zamislili da bude, koje teme, njih planiramo sve i ostvariti. Emisija Sviram ti priču u 8:15, ali mimo toga pojma nemamo. Pa evo, nadam se da ćemo otkati cijelu tu jutarnju priču na 88,1 zajedno. Branko Vurušić Vura, on nam bira glazbu jutros. Tino Baričić je za tonskim stolom, Minja će biti na terenu, a Mario Mihaljević uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je potom pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je odranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija je i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz Orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
4: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 19, a u okolnome gorju oko 14 stupnjeva.

Vijest je uredila Kristina Bokanić. 9 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 87% je relativna vlažnost zraka, tlak 1011 hektopaskala. U zračnoj luci temperatura je 9 stupnjeva, a na Sljemenu su 3.

puno ljepši i potentniji dan danas vremenski za planove koje ste morali odgoditi, jer jučer stvarno nije bio dan za boravak na otvorenom, ali zato danas nadam se da imate što i sigurna sam da imate s kime. Evo jednog prijedloga koji nam stiže iz Parka Ribnjak. Naime, Kvart u parku, tak se zove cjelodnevni zeleno-kulturni festival na Ribnjaku danas. Kažu da su pripremili ekološke radionice, promatraće ptice, čućemo kako ih zaštititi, kako izraditi kućice za šišmiše i razgovarat će o ponašanju kućnih ljubimaca. Imaće slikarsku, filmsku i yoga radionicu. Ako ste zainteresirani recimo za makedonske, portugalske i grčke plesove, grupa za međunarodni folklor Kuda Ivan Goran Kovačić pokazat će vam osnovne korake. U 19 sati je koncert Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Concordia Discourse i nastup finalista Super Talenta, violinista Svebora Mihaela Jelića. Sve ovo organiziraju vijeća mjesnih odbora Ribnjak, Medveščak, Gupčeva zvijezda, Vočarska šalata i Nova Vez u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. E, to je prava kvartovska priča kad se udruže ovako više mjesnih odbora u jedan dobar kulturni i gradski urbani program. Ulaz je naravno slobodan, sve počinje već prije podne, traje sve do 22 sata, znači službeno počinje u 9, traje do 22 sata. Program na Ribnjaku.

Ovoga vikenda počeo je Svjetski tjedan orijentacijskog sporta. To je globalna inicijativa koja promiče orijentacijski sport, odnosno boravak u prirodi, aktivan život, snalaženje u prostoru, nešto kao izviđači svakoga dana. Orijentacijski sport je, kažu, jedinstven jer spaja kretanje, razmišljanje i istraživanje. Uz kartu i kontrolne točke sudionici razvijaju koncentraciju, samostalnost, logičko razmišljanje i naravno ljubav prema prirodi. Taj sport je namijenjen apsolutno svima, djeci, mladima, rekreativcima, školama, obiteljima, svim ljubiteljima aktivnosti na otvorenom. Cijeloga tjedna će se i u Hrvatskoj, naravno, ali i u dosta drugih zemalja održavati aktivnosti vezane u Svjetski tjedan orijentacije i mi ćemo tijekom prijepodneva malo više zaći u tu temu i čuti o čemu se tu zapravo radi, ali onaj događaj koji obilježava u Zagrebu današnji dan je otvoreni trening Dugave koji će se održati u parkovima Dugava od 10 sati pa će valjda prikazati kako su zamislili provesti ovaj otvoreni tjedan. Ne znam, čućemo, jer mi je to jedna od stanica tijekom prijepodneva, pa ćemo se više upoznati sa Svjetskim tjednom orijentacijskog sporta.

0: Pretežno sunčana nedjelja je pred nama, povremeno će biti umjerene na oblake. Poslije podne postoji mala vjerojatno za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje je umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 19 celzijevih stupnjeva. Sada u 15 do 7 temperatura je 9.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, Hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak i Isusovac. Postoji molitva i postoji molitva. Jedna počinje kada ne znamo što drugo učiniti, kada su sve opcije iscrpljene i ostaje samo otvoreno nebo nad glavom i tiha nada da nas netko sluša. Druga vrsta je rjeđa i teže ju je prepoznati jer ne zvuči kao molitva već kao zagovor. Zvuči kao razgovor između nekoga tko odlazi i onoga tko čeka. I upravo tako počinje 17. poglavlje Ivanova evanđelja. Ne s koljenima na kamenom podu, ne sa podignutim rukama u dramatičnoj kretnji, nego s podignutim očima. Isus je podigao oči prema nebu, samo to. Kao čovjek koji traži nečiji pogled u gomili i zna gdje ga pronaći. Oče, došao je čas. Nije rekao, oče, bojim se. Ne, oče, je li ovo jedini put, nego došao je čas. S mirnoćom nekoga tko je cijeli život slušao otkucaje sata koji drugi nisu čuli. Taj čas u Ivanovom evanđelju nije kronološki trenutak. Hora je u grčkom ono ispunjenje vremena, kairos za odjenutu odjeću neizbježnosti. Trenutak za koji je sve ostalo bilo tek priprema. Točka prema kojoj su se sve linije konvergirale, a da nitko nije znao to crtati. I sada je tu. Isus ne drhti. Imenuje ga. Čas. Proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe. Rečenica koja izgleda kao zamjena uloga. Sin traži vlastitu slavu. No proslava u Ivanovom riječniku nosi istu težinu kao i doksa u grčkom. Nije to popularnost, nije ugled, nije uspjeh koji se mjeri brojevima. Doksa je očitovanje onoga što jest. Proslaviti sina znači učiniti vidljivim tko on jest, a tko je on neodvojivo je od toga tko je otac. Dvije proslave su jedna jedina stvarnost. I onda Isus govori o vječnom životu na način koji bi trebao iznenaditi sve koji su mislili da ga razumiju. Vječni život nije beskrajno trajanje, nije besmrtnost koja se mjeri godinama bez kraja, nije tek puka matematika i računica. Ovo je život vječni. Da prepoznaju tebe, jedinog pravoga Boga i koga si ti poslao, Isusa Krista. To je ono poznavanje koje nastaje u susretu, dijeljenju života, u otvorenosti koja prima i biva primljena. Vječni život je relacija, ne stanje nego odnos koji ne može biti prekinut jer je ukorijenjen u onome što ne može prestati biti. Proslavio sam te na zemlji, kaže dalje. Djelo sam dovršio koje si mi dao da izvršim. I tu stoji nešto gotovo nemoguće. Djelo je dovršeno, a Golgota još nije bila. Isus govori o perfektu, o onome što je još pred njim. Kao da Isusova predanost Otcu, njegova ukorijenjenost u volji koja ga je poslala, je sama po sebi dovršeno djelo. I sve što slijedi, samo je njegovo vidljivo ostvarenje u tijelu i vremenu. Pokornost koja je savršena već u trenutku da. A sada proslavi mene, Oče, kod sebe, slavom kojom sam bio slavan kod tebe prije nego što je bio svijet. Rečenica koja probija povijest i vremenitost ispušta se u onu preegzistentnu dubinu koja nema datum, koja je bila kada još nije bilo ničega. Isus ne traži nešto novo. Traži tek povratak u ono što je uvijek njegovo. Ono što je na trenutak, na jedan ljudski život, postalo dostupno dodirom i glasom i umorom i suzama. I tu se molitva okreće. Prestaje biti razgovor između sina i oca i postaje nešto treće. Zagovor. Za njih, za one koji su bili očevi, za nas. Za one koji su primili riječ i povjerovali. Za one koji ostaju u svijetu dok on odlazi iz njega. Ne moli za sebe. Moli za odsutnost koja dolazi. Za prazninu na čijem je rubu stajalo 11 bunjenih lica koja su mislila da razumiju što je večera. Jude je naime već otišao. Čas je tu. I unutar njega tiho već počinje ono što će nadživjeti čas. Žrtva, zagovor i uskrsnuće.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Dobro jutro, idemo u susret jutarnjoj kronici Hrvatskog radija. Samo da vam velim da će danas biti pretežno sunčano u Zagrebu i temperatura oko 19 stupnjeva. Sad je 9.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznat je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali toga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došao do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je, drže, dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja, uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni zaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuzskog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade, dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
12: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova Hormuzskim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Hrstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
14: Bilo je najbolje ikad.
15: Publika,
14: predivna mi na sceni, predivne, emotivne, stvarno nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
13: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
14: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
13: Sviđa im se pobjednička pjesma.
15: Namo super!
16: Možemo malo čut.
17: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga.
13: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
18: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
13: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak. U Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek, Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
20: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
21: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
19: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
22: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li neslužbene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
23: I'm very happy.
24: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
23: And we can go one by one.
19: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
3: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
19: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon 2 pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila 3. i odlučujuću 4. finalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zaviža 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Gradište, Pokraj, Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na istoku te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
4: Oglasi.
15: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Glasi. Prvi program. Radio Sljeme.
6: Prvi program prepuštamo svojim frekvencijama, vama želimo dobro jutro i dobrodošlicu na našu, na 88,1 Radio Sljeme. I ovoga jutra, hvala vam što ste s nama, 10, točnije 11 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 11 je i u Zračnoj Luci, 4 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 72% i tlak je 1012 hektopaskala. Pred nama pretežno sunčana nedjelja, tog smo se zaželjeli. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 19 stupnjeva, a u okolnom Megorju oko 14.

Baš sam sad osvijestila kako gotovo nikad ne poželite nove fosile u emisiji Sviram ti priču, valjda zato što nam se nije još nitko javio tko ima neku priču vezanu uz neku pjesmu novih fosila, a znam da postoji, samo je stvar u tome da se još nije javio. Riječ je o emisiji koju emitiramo nedjeljom od 8.15 do 9.10 u kojoj se vrte vaše glazbene želje, da, bilo koje, ne samo novi fosili, što god poželite čuti, ali uz tu glazbenu želju mora biti vezana i neka priča, neko sjećanje, neka uspomena na osobu, na događaj, lijep, ružan, nešto što vas je možda ostavilo ravnodušnim, ali čim nazovete onda vjerojatno ipak nije. Dakle, bilo što što je vaše i što smatrate svojim i voljeli bismo čuti, evo, tu uspomenu, tu vašu priču. To je temelj emisije. Kažem, novi fosili rijetko se nađu unutra, neke pjesme se nađu prilično često. Crvene koralje, evo, isto dosta dugo nismo čuli, jedno vrijeme ih je bilo stalno, valjda jedan slušatelj nekako asocira drugoga. Što god bilo, velim, samo neka je vaše i nazovite 0800 8815, to je broj našeg automata koji radi od 0 do 24 i očekuje vašu inspiraciju. Kad vam dođe to sjećanje, kad se odlučite podijeliti ga s nama, uvijek je dobro došlo. Dakle, 0800 8815, današnja emisija već je spremna, počinje za pol sata.

Nemojte zaboraviti na to da je i danas obustavljen tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkog i Kneza Mislava, Jurišićeva, Vlaška, Ksaverska do Mihaljevca i od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Dakle, tuda ni danas tramvaji ne voze jer se provodi projekt, odnosno radi se na prvoj fazi modernizacije tramvajske infrastrukture koje se odnosi na modernizaciju ispravljačke stanice Patačičkina. Počelo je i radilo se jučer cijeli dan, radit će se i danas. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 danas cijeli dan ne voze. Iznimno linija 3, koja inače vikendom ne vozi, danas je u prometu i vozi svojom redovitom trasom.

Jedna lijepa kvartovska priča događa se danas na Ribnjaku. Organiziraju je vijeće mjesnih odbora Ribnjak, Medveščak, Gupčeva zvijezda, Voćarska šalata i Nova Ves u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. Počinje u 9 sati, traje do 22, a zove se Kvart u parku. Cjelodnevno zeleno-kulturni festival u parku Ribnjak, pa imaju ekološke radionice, imaju slikarsku, filmsku, yoga radionicu. Ako želite naučiti makedonske, portugalske, grčke plesove, tu je i grupa za međunarodni folklor Skuda Ivana Gorana Kovačića, koja će vam pokazati osnovne korake. Na programu su i predstava za djecu teatra Tirena i izložba Putopisi udruge Suputnici, u 19 sati koncert Akademskog zbora Filozofskog fakulteta Concordia Discourse i nastup finalista Super Talenta, violinista Svebora Mihajla Jelića. Naravno da je ulaz na sve to slobodan, tako da vam komotno Ribnjak danas može biti odredište, kao i Bundek, jer danas i ne samo danas, ne znam jeste li čuli, u međuvremenu i sutra traje Flora Art. Zbog lošega vremena je dosta toga bilo uskraćeno, barem u onom lijepom sunčanom ozračju, a budući da će vrijeme danas i sutra biti skroz ok, onda još sutra do 21 sat možete posjetiti Flora Art. Kako točno će nam biti vrijeme, čućemo za koju minutu, jer ćemo otići tonom do DHMZ-a.

0: Ovoga tjedna sunce čekamo kozibli sunce, pa hoćemo li ga konačno doživjeti u svojoj punini, nadam se. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas jutros dočekuje dežurna sinoptičarka Katarina Katušić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: I kaj velite?
1: Pa sunčano je vani.
0: Je, već je, ali nekako sa strepnjom uvijek očekujemo neki oblak koji će sve to zatrti, ali danas hoće li biti ipak više sunčanog vremena?
1: Hoće svakako, posebice uspoređujući s jučerašnjim danom kad je bilo potpuno oblačno, tako da to barem mogu obećati, ali ne i posle stabilno vrijeme, no čak i ako to usporedimo s jučerašnjim danom, bit će suho. Tako da, eto, barem je nedjelja tijekom ovog vikenda poboljna, bila nešto oblaka jutros oko 5 sati kad sam ja došla na posao, potom se pa gotovo skroz i razvedrilo i temperatura je naravno uz to sunčanje vrijeme već porasla na oko 12 stupnjeva, najniža je bila oko 9 zbog oblačenje noći, a dok je primjerice najniža u okolnom gorju bila oko 3, ali već i ona polako raste. Također i vjetar polako slabi još tijekom jutarnjih sati, može biti ponegdje umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra glavninom u gorju, potom će i on postupno oslabjeti, ali ono na što još treba računati na današnjem danu je to da nije posve stabilno. Dakle, bit će zasigurno od dnevnog razvoja oblaka, tako da će poslije podne biti nešto oblačnije, a i navečer će pristizati sa sjevera i sjeverozapada nešto više oblaka, tako da neće biti posve sunčano, barem u onom drugom dijelu dana će oblaci često zaklanjati sunce, a također postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše, čak je nešto veća na večer, ali u većini grada ipak će, vjerujem, ostati suho, tako da sve u svemu današnji dan svakako povoljniji.
0: Što se tiče? Kako je bilo zadnjih dana, rekla bih da su nam očekivanja dosta niska, tako da ovo kaj ste rekli je predivan sunčan dan iz ovakvu perspektivu.
1: Slažem se, to kažem, kad se uspoređuje sa prethodnim danima, ma super, suho, i da padne nešto i dalje suho.
0: Nema veze, odlično je suho.
1: Da, najviša dnevna temperatura danas će to biti viša nego jučerašnja, dakle, ipak malo primjerenija dobu godine, 19 ili čak 20 stupnjeva, tako da iskoristite današnji dan. Neće ni ovi dani pred nama biti toliko loši, pokoj možda i da, ali zasigurno za sad, barem u ovom prvom dijelu tjedna, ne vidimo da će biti poput jučerašnjih dana.
0: Možemo li onda dići tu ljestvicu subjektivne ljepote što se sunčanosti tiče idućih dana? Hoće li biti postojanije?
1: Biće postojanje, bit će zapravo slično današnjem danu, tijekom prije podneva će biti ovako skoro pa i vedro, onda će se razvijati oblaci, posebice u utorak, valja računati na pljuskove i grmljavinu, tada su gotovo pa i sigurni, pritom čak postoji mogućnost da budu i izraženi, to posebno pratite danas i osobito sutra, hoće li se tu nešto promijeniti po pitanju upozorenja, ali već i sutra ti pljuskovi malo vjerojatniji za razliku od današnjeg dana, tako da ponekad neki pljusak ne treba iznenaditi, kažem, posebno u utorak kada bi oni mogli biti i izraženi. Što se tiče temperature zraka, ona će postupno rasti, ali sutra treba računati na malo svježije jutro s najnižom temperaturom između 6 i 9 stupnjeva, međutim uz dosta sunca ona će brzo rasti i tijekom dana moguće čak i do 22 stupnja, tako da temperatura se vraća tom prosjeku za doba godine, dan će biti toplo, ne onoliko toplo koliko zna zatopliti tijekom proljeća, ali eto, vrijeme svakako u skladu sa doba godine, čak i ovi pljuskovi, to je zapravo pravo proljetno vrijeme, jedino što ne volimo kad su izraženi, ali na njih u ovom tjednu treba računati. Proljeće nam pokazao u svoju nestabilniju stranu zadnjih tjedana.
0: Da, i ne volimo kad se ovak namjesti na vikend, pa onda ne vremo tići na
1: bundek. Da, ali imali smo zaista sreće sa vikendima.
0: Jesmo, stvarno jesmo.
1: I tijekom praznika i svega, fino se namješta, da baš da vikend bude najpovoljnije vrijeme, pa ajde, oprostit ćemo jedan.
0: Može, slažem se. Hvala vam, Katarina.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to Katarina Katušić, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu jutros, a vas pozdravlja vaša dežurna ekipa u studiju i kasnije na terenu u programu Radio Sljemena. Branko Vurušić Vura, bira nam glazbu, Tino Baričić sve tonski realizira. Minja će se otisnuti u grad nešto kasnije, Mariju Mihaljević uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, 8:10 je.
0: Vijesti.
1: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen, direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Organizatori Flora Art produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
5: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gori oko 14 stupnjeva.

Bilo je to davne 1969. godine. Bili smo maturanti prve Zagrebačke gimnazije, koja je tada bila u današnjoj Mimari. Maturalac je bio u Solarisu kod Šibenika, koji je tada bio tek otvoren. Imali smo gitaru i na večer smo sjedili na plaži, svirali i pjevali. Bili su to lijepi dani naše mladosti, ali sve je prošlo. Mnogih od nas više nema, a za sjećanje na te lijepe dane molim vas da mi izvedete pjesmu Che vole questa, muzika Stasera od Pepin.

Imala je 17 godina kada su je udali za puno starijeg muškarca. Međutim, ona je to prihvatila junački i istrpila dugo, dugo vremena. 20 i kusur godina kasnije, negdje početkom 90-ih, nekakva fešta, Martinje, nešto, ja pozvan, nemam pojma po kojem ključu i tak, i na ulazu otvara vrata i susretno nam se pogledi. I evo, 30 godina kasnije ti pogledi su još uvijek tu, makar malo bilo previranja i svega. I ja bih vas molio da na sjećanje na ta vremena pustite pjesmu Lijepa Ana koju izvodi sastav Fijakeri.

0: Serviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Moji roditelji, mama učiteljica i tata veterinar, živjeli su u Lekeniku. Rođena sam 1949. godine. Te godine je moj tata dao posaditi 4 jablana ispred naše kuće. Jako sam voljela moje jablane, ali dugo ih više nema. Kuća je devastirana i vjerojatno već srušena. Mama i tata su jako lijepo pjevali. Omiljena pjesma im je bila Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kupe, pa vas molim da mi pustite tu pjesmu.

0: serviram ti priču.
1: Moja obitelj doselila se u Zagreb 1955. godine, kad sam imala 11 godina. Tada sam prvi put bila u kinu i bila očarana. Bilo je tada u Zagrebu puno kino dvorana, pa se moglo birati film, a i vrijeme obično za nas mlade od 16 do 18 sati. Najviše sam voljela western filmove. Kako je to bilo uzbuđenje i vika kad su kauboji pobjedili Indijance. Jedan od filmova bio je i Crvene podvezice. Molim melodiju iz tog filma u izvedbi Anice Zubović pod nazivom Negdje u dalekom svijetu.

0: 0800 88 15.
1: Prije dosta godina moja prijateljica i ja posjetile smo Toskanu. Prekrasan kraj, pitomi brežuljci, prekrasni mali gradići, a Firenca, da ne govorim, leži na rijeci Arno. I zaista, kako su rekli, sa obje strane su poznate zlatarnice. Dakle, šećući Firencom, naišli smo na plakat koji je oglašavao da ima sutra, to jest taj drugi dan, ima koncert Andrea Bocelli. I nekako došli smo do hotela i zamolili recepcionara koji je, između ostalo, kad je čuo da smo iz Hrvatske, rekao da voli naše more i našu obalu, potrudio se i nabavio nam dvije karte. I eto nas na koncertu Andrea Bocellija. Dakle, taj čovjek ne samo da ima prekrasan, bogom dan glas, iako je slijep, on ima i prekrasan stas, to smo se obje složile. Pjevao je divne arije, arije iz opera, Turandot, Nessun Dorma i tako dalje. Jedna pjesma koja meni se posebno sviđa i molim da je izvedete je pjesma Quando me namoro.

0: dakle, jednog dana, kad se on, baš se on vratil iz Rusije, a to su bile turneje po 6 mjeseci. Ja upadnem u Mini Moriš i na full svira pjesma. Ja ga pitam šefa, kak je bilo u Rusiji? Ma pusti me, nemoj mi spominjati, više se ne vraćam tam. A pjesma koja je bila na full, bila je pjesma od Arsena Dedića, Vraćam se tu. Pa vas molim da uspomenu na šerfu i na velikog Arsena, Vraćam se tu. I da se ja tu ne više vraćam u emisiju. Bog i hvala.
1: Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu, zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: 5.
1: Ja sam u 80. godina ljetovao u prigradici na otoku Korčuli i u stvari u susjedstvu mi je bio Momo Popadić i mi smo skupa išli na ribe. A onda bi dolazio i Oliver pa bi u stvari zajedno svi tri odlazili na ribe, na Parangal i Oliver je donosio iz Splita crva, tako da bismo išli na kanje. I u stvari kad bi se vratili, onda je jedan od nas kuhao brodet. Ja sam kuhao primorski, a oni su dalmatinski. Pa smo čiji je bolji, ali smo konstatirali da je svi su dobri, samo glavno da je što više ribe. Na sjećanje na ta dva velikana, dajte nešto, odaberite što će ih podsjetiti na njih oba dvojicu. Sretno!

Ljeto 71. Ja mlad, završio srednju školu. Danas mjesto događanja je Pula. Ljeto, ajme meni, vruće, more i normalno. Idemo u galebarenje. Idemo poznati nekakvu curu i normalno u moru poznam jednu zgodnu Slovenkicu iz Nove Gorice. Zašto je to tamo tako i bilo? Zato jer je tamo bio na zlatnim stjenama ferijalni savez i bilo je ono baš pravo lovište za nas mlade momke. I normalno u moru upoznam tu djevojku. Da bi izašli na obalu, sjednemo na šljunak, počnemo lijepo razgovarati i još mi priđe njih pet. Ajme meni, što ću ja sad sam s njima, njih šest, mene samo zanima jedna. I tako mic po mic, prvi dan šetnja okolo, vodim ih po Puli, upoznajem ih sa arenom, sa svime i svačime. Ali meni je samo stalo do jedna, ne, i sad što, kako to odraditi, kako odvojiti cure. Pa evo, ja bih sad predložio za početak ljetno vrijeme od Mango Jerrya, a drugi dio još interesantniji, kako sam ih odvojio sve i dobio samo jednu curu, Anicu iz Slovenije, u sljedećem dijelu.

0: sviram ti priču.
1: 1989. Supruga i ja smo bili na trgu Bana Jelačića, onda se zvao Trg Republike, i ona je bila u 7-8 mjesec trudnoće i to je nama ostalo ovak. Pridalo kazalište i Ruža Hrvatska, evo, tak, to mi je onaj, to mi je Zagreb, to mi je Hrvatska, hvala.

Sve je počelo od dana kada sam srela Marinu. Marina je išla sa mnom u razred, pa iako je od naše mature prošlo 55 godina, mi smo se, budući da smo ostale živjeti u istom kvartu, sretale s vremena na vrijeme. Marina je bila najpravija odlikašica koja postoji. Uglavnom, sretne Marinu i Marina kaže da razmatra smještaj u dom, a ja ostanem otvorenih usta, apsolutno šokirana takvom budućnošću, i kad sam se malo pribrala, upitam je, zar bi ti zaista išla u dom? A Marina srdačno odgovori, naravno, trebalo je proći proljeće pa ljeto i započeti jesen da shvatim kako je Marina, kao i inače, u pravu i da trebam poduzeti nešto kako bih mogla imati što je moguće sigurniju i mirniju starost. I tako se jednoga dana zaputim u kvartovski dom s namjerom da preispitam situaciju i donesem odluku. Dobar dan, dobar dan, vi ste došli, da, ja sam došla, mene zanima, mogu li se predbilježiti, svakako nije problem, i konačno pitanje, a koliko se dugo čeka na mjesto? Socijalna radnica mi odgovori sa smiješkom, 17 godina. Na što se ja veselo nasmijem i s olakšanjem, iako ne mogu ne reći da nisam bila iznenađena, pa odgovorim, vi mi garantirate da ću živjeti najmanje 90, nikad se ne zna, svakako, zapišite me. U to ime molim vas Kekinovog 1 na 1.

0: dođi prije nego sunce zađe, imam fintu savršenu. Prije nego se mjesec snađe, sebi ću preskočit sjenu.
1: Imam želju za emisiju Sviram ti priču, zapravo je jedan neobičan dojam. Ja vezana uz pjesmu koju želim čuti, nije neko sjećanje na neka događanja, nego naprosto moja impresija, mislim, način na koji melodija utječe na mene. Radi se o pjesmi od Tonija Cetinskog u pratnji Elvisa Stanića, pjesma se zove Čekam te. Dakle, efekat koji ta pjesma ima na mene, a ne velim prema tekstu, nemam dodirnih točaka, ali kad ta pjesma svira, meni idu suze, ja samoj sebi to ne mogu objasniti. Nešto, dobro, jedan put sam vidjela video, to je jako emotivno kako publika njega nosi, kako se svira uživo ta pjesma. Eto, naprosto htjela bi ju još jedan put čuti, jer kad god sam ju čula, uvijek isto se događalo i to je meni jedan fenomen koji ne znam uopće objasniti. Evo,

0: I mi čekamo vaše nove priče i glazbene želje na 0800 8815 i jedva čekamo iduću nedjelju u 8:15. Sad je vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija je u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu u Donjim Sveticama automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzljetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen, direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
2: Došlo je do djelomičnog izljetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla, koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju. Organizatori Florarta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13:30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
4: Vremenska prognoza.
0: A kakvo će vrijeme biti ove nedjelje, govori sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gori oko 14 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. 16 stupnjeva sada je u Maksimiru, 15 u Zračnoj luci, a na Griču 13. Na Sljemenu su izmjerili 7 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

Sigurno već na veliko planirate svoju nedjelju, pa nemojte zaboraviti na to da je javni gradski prijevoz poremećen, ali planski poremećen danas, jer se radi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina. Tako je bilo jučer i još danas cijeli dan, znači do sutrašnjeg jutarnjeg izlaska tramvaja. Obustavljen je tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, onda Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze dijelom izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 danas nemojte očekivati jer nisu u prometu. S druge strane, linija 3, koja inače vikendom nije u prometu, iznimno ovoga vikenda jest i vozi svojom redovitom trasom.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: U nedjelju 17. svibnja dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak, edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Ko sam, što sam, gdje sam i čime bih se bavio otprilike, egzistencijalno i orijentacijski. Bok Minja, dobro jutro.
2: Ja sam mali Ivica i ja mislim da bi ja mogao biti odličan orijentacijski trkač. Ha? Kako ti se to čini?
1: A ti bi trčao u krug ili kaj to znači? Trčao za svojim repom?
2: Da, lovio bi vlastiti rep, kao što obično radim. Svjetski je tjedan orijentacijskog sporta ove godine i itekako će ga dobro i kvalitetno obilježiti ovdje kod nas u Zagrebu, ali i šire. Otvoreni treninzi, školske predstave na više lokacija u gradu, ali i po Hrvatskoj. Ko o tome sve zna, zna naš dragi sugovornik i već ga možemo zvati i prijateljem Damir Gobec. Evo nas u Dugavama, Damir Bog, dobar ti dan, dobro jutro, očekuje nas što, prvi trening danas?
3: Tako je, danas je prvi otvoreni trening, lagano zagrijavanje za cijeli tjedan, ono što nas čeka.
2: Odlično, sjećam se sad ja i toga isto kad je orijentacijsko trčanje ili orijentacijski sport bio obilježavan samo jedan dan, ove godine smo to, mislim, nismo mi, nego se događa da... obilježavanje traje tjedan dana, čak i više, 9.
3: Je, Svjetska federacija nas je usosila, produžila je sa jednog dana na tjedan dana, kao, ali nominalno je zapravo 9 dana, jer obuhvaća 2 vikenda, pa smo od jučer je bio kao prvi dan u svijetu, do iduće nedjelje. Više od 100.000 ljudi je do sad prijavilo svoje sudjelovanje u 67 zemalja svijeta.
2: Odlično. Daj nam malo sliku orijentacijskog trčanja, orijentacijskog sporta kao takvog. Evo ja ću jedan glupi šlagvort kako inače to daje. Dakle, ljudi se čude kako ovi mogu trčati ono na stadionu u krug. Niko ih ne lovi, oni trče samo u krug, trče u krug. Pa kad se trči maraton, kamo ovi sad beže 42 km? Vi ste, čini mi se, došli na ideju da uz to što se trči boravi, ali boravi i u prirodi i još se nešto zanimljivo radi usput.
3: Je, upravo to. Mi smo sasvim drugačiji od ostalih trkača, iako nominalno trčimo, ali

0: ona nešto i raditi. Prvakinja Hrvatske, si mi rekao?
1: Je, je, prvakinja Hrvatske. Osim što je vrhunska sportašica i reprezentativka Paula Pavlin, danas je ona glavni organizator ovog treninga. Spajamo ugodno s korisnim, malo i ona pokušava se stati sa one druge strane sportske, dakle imamo uvijek vrhunske natjecatelje, ali jasno iza tih vrhunskih natjecatelja stoji cijeli niz ljudi koji se potrude da ti vrhunski natjecatelji imaju svoj poligon gdje će trčati, ko će organizirati natjecanje, pa je ona odlučila danas eto organizirati trening za sve građane, sve zainteresirane i članove klubova da joj se pridruže i da vide kako je to tu, ona je tu jako blizu Dugava pa je htjela malo prikazati svoj kvart.
0: Odlično. E sad, da brojke govore da je orijentacijskih trkača i ljudi koji su u orijentacijskom sportu sve više i više. Ovih 9 dana ćete iskoristiti, pretpostavljam da ovim najmanjima, postoje li kategorije, to me isto zanima, i ovi najmlađi da se upoznaju sa orijentacijskim trčanjem.
1: Pa da, naravno, ovo je sport koji je zaista raširen i u svijetu, ali i po dobnim skupinama. Dakle, mi imamo, kažemo uvijek, od 7 do 77, a prošle godine smo imali evo jedno natjecanje tu u Hrvatskoj gdje nam je najstariji sudionik bio preko 90 godina, 93 godine je imao, a najmlađi imao 7 upravo na tom natjecanju. Kod nas je to sve otvoreno, cijeli ovaj tjedan ćemo obilježavati kroz razne profile, imat ćemo u dječjem vrtiću u Zaprešiću jednu grupu koja će raditi orijentaciju, onda ćemo raditi u nekoliko škola, jedna je u Zaprešiću, radit ćemo sa srednjom školom Špogi, dakle športskom gimnazijom, sa osnovnom školom u Čazmi. I imat ćemo prvenstvo Zagreba za osnovne i srednje škole ovaj tjedan, te na kraju završavamo ovaj tjedan sa još jednom otvorenom trening trkom tu kod Velike Bune.
0: E sad me ovo zanima, da vam se ne dogodi ko što se dogodilo sa ovim obilježavanjem, iz jednog dana prešli ste na 9 dana obilježavanje orijentacijskog sporta, kako stojite sa infrastrukturom, imate li uopće problem sa infrastrukturom ili je sve ovo što čovjek vidi svojim okom, da ne spominjem šumu, prirodu, otvorenu, zapravo vaša infrastruktura za bavljanje sportom?
1: To je naš stadion, odnosno naša infrastruktura, dakle svi gdje ima nekakvih parkova, mada smo sada čak i prisutni u urbanim sredinama, ali šuma je naša osnovna struktura i ta orijentacijska karta koja zapravo iziskuje dosta posla dok se napravi, jer su to najpreciznije karte koje postoje u svijetu. Dakle, dok se jedna takva karta napravi...
0: Čekaj, nisu li vojne karte najpreciznije?
1: Ne. Mi smo precizni, ali smo manja područja nego što su ove naše vojne specijalke. Problem su nam naravno ove oluje koje se evo sad u zadnje vrijeme događaju, nekakvi šumarski radovi, to je, znači vi nacrtate nekakvu kartu i sad dođe oluja, poruši drveće, ili dođe šumarija pa poruši drveće, mi tu kartu moramo opet update napraviti, dakle napraviti novu kartu i zapravo jedna karta ima nekakav vijek trajanja od 2-3 sezone i ona se mora ponoviti, tako da nije to tako jednostavan proces. Ali apsolutno bilo gdje oko nas, gdje god vidite prirodu, mi smo tu i možemo napraviti natjecanje.
0: Ovih 9 dana nije jedino vrijeme kad vam se mogu ljudi priključiti. Kako inače do vas, kako inače se početi baviti sa orijentacijskim sportom, trčanjem?
1: Pa mi smo stalno otvoreni, naša web stranica www.vihor.hr. Gore su svi osnovni podaci šta radimo, gdje radimo, dovoljno nam se obratiti mailom, telefonom, mi kažemo kad je sljedeće nekakvo okupljanje i praktički od ove godine su i većina naših treninga potpuno otvoreni za sve zainteresirane, mogu doći, priključiti se, mi im objasnimo u kratkim crtama, a inače jednom godišnje organiziramo i tečaj orijentacije koji je i sada u tijeku i pokušavamo dobiti jasno nove članove, nove obitelji, novu djecu, studente, kogod nam se želi pridružiti.
0: Odlično, hvala ti lijepa, čestitke na svemu što radite, odličan 9-dnevni tjedan obilježavanja orijentacijskog sporta i hvala ti lijepa.
1: Hvala vama i pozivam još jednom sve slušatelje, apsolutno, ako nas vide po gradu da ne misle da se nešto čudno događa, mi samo tražimo kontrolne točke i dođite, pogledajte, bodrite i pridružite nam se.
0: Hvala ti lijepa, Dani.
1: Hvala vama.
0: Ana Marija, kao vihor ću odzujati iz Dugava na jednu drugu lokaciju, ali

Invazija u Novom Zagrebu. 17. svibnja 1971. nije bio nikakav blagdan. Bio je to običan radni dan, ali su svi stanari zgrade u Sigetu 18 izašli iz svojih stanova. Povod nije bio ni potres, ni pomorčina sunca, nego jedan sasvim neobičan razlog. Počeo je rat protiv malih žutih mrava, koji su okupirali ne samo Siget, nego i većinu novogradnji u cijelom Novom Zagrebu. Kako razni sprejevi, ljepljive vrpce, začepljivanje rupica i insekticidi nisu pomagali, stanari su se požalili vlasniku zgrade, Stanoinvest. On je zatim zatražio pomoć Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Zavod se obratio Zavodu za poljoprivrednu zoologiju Poljoprivrednog fakulteta i poslao nekoliko primjeraka tih sitnih žutih mrava iz Novog Zagreba. Trebalo je utvrditi o koje vrsti riječi i pronaći djelotvoran način suzbijanja. Stručnjaci su se odmah bacili na posao. Pregledavali su literaturu, mijenjali leće na mikroskopu i na kraju zaključili da se u umjerenu klimu zagrebačkog podneblja uvukao tropski mrav vrste Monomorium gracilinum smith. Domovina su mu Alžir, Arapski poluotok i Sinaj. U literaturi gotovo da nije bilo podataka o njegovu suzbijanju, ali bio naveden bliski srodnik koji se u Europi pojavio još jedino u Češkoj. U Americi je međutim taj srodnik bio dobro poznat. Pisalo je da pravi mravinjake u zidovima i temeljima kuća, odakle tijekom cijele godine navaljuje na stanove i spremišta hrane. Ne štedi ni trgovine ni hotele, lako prodire u restorane, kavane i skladišta hrane, a na zamke insekticide uglavnom ne reagira. Zato američki autori upozoravaju da se tih mrava vrlo teško riješiti. No među svim sposobnostima tih mrava postoji jedna izrazita slabost. Vole hranu bogatu bjelančevinama i ugljikohidratima. Zato treba pratiti kuda se kreću i odakle izlaze. U Americi se nekoć upotrebljavao pesticid klordan, ali je zbog visoke postojanosti u okolišu i toksičnosti njegova uporaba bila ukinuta. Dok se razmišljalo što učiniti, mravi su se proširili Sigetom, Trnjem i Zapruđem. Posebno su bili aktivni zimi, jer im je odgovaralo centralno grijanje, a ljeti su se povlačili u zemlju. Idealni putovi za osvajanje zgrada bili su im prolazi za instalacije. Eto, to je bio razlog napuštanja zgrade s početka priče. Ekipe iz Zavoda za zaštitu zdravlja došle su zaprašivati i zamagljivati stanove, a cijeli se postupak morao ponavljati više puta. S kakvim rezultatom? Mjesec dana poslije u zagrebačkim se novinama moglo pročitati da je bitka dobivena, da se broj mrava znatno smanjio, no rat se sve do današnjih dana nastavio. Za malim žutim mravima današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: se. Dobar dan, 10. sati i 10 minuta. Vijesti. Stravičan zločin u Drnišu. Kasno sinoć na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji je od ozljeda preminuo. Ubojica je otprije poznat policiji, glasnogovornik policijske uprave Kninske Joško Sulje.
1: U Drnišu na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja na mjesto događaja ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, odnosno činjenica i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. On je prijavljivan zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Nemamo nikakvih drugih detalja. U intenzivnoj potrazi. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: A jutros je privedena osoba koju se sumnjiči za izazivanje prometne nesreće u kojoj je sinoć poginula 22-godišnja djevojka. Podsjetimo, nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama kad je automobil udario djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na to mjesto izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, završile su na 15. mjestu.
3: Vremenska prognoza.
0: Još o vremenu ove nedjelje govori sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gori oko 14 stupnjeva.

Vijesti uredio Mario Mihaljević. Sunčano, više manje vedro, tako će nam biti, malo promjenjivo, ali puno sunčanije nego jučer, kao što ste upravo i čuli. 17 stupnjeva trenutačno je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 15 na Griču, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1013 hektopaskala. Povela se zanimljiva rasprava na našem fejsu o vašim dojmovima, o jučerašnjoj pobjednici Eurosonga, dakle u bugarskoj pjesmi. Izrael je drugi, Hrvatska 15. Pa evo, slobodno dopišite i svoje dojmove na naš fejs. A idemo mi čuti Bangarangu.

0: S mjesta u eter.
1: U prošlom javljanju Minja je dobio zadatak orijentacijski se snaći u prostoru, da vidimo je li našao taj cilj i prije četvrtka, bog Minja.
2: Koji sam tražio, da. Nije bilo teško, pogon je bila lokacija, pogon jedinstvo, tako da je bila šala mala pronaći lokaciju na koju idemo. Čak sam malo razočaran kako su nam jednostavno. Da, ima Iljko pravo, da.
1: Moram priznati, Ana Marija.
2: Nije, nego smo skrenuli krivo kad smo dolazili u pogon i pazi, to nam je 100 metara od radnog mjesta i najnormalnije smo obadva pomislili da je to upravo zapravo brinite molim vas malo bolje za nas dvojicu.
1: Viš kak je nekad dobro skrenuti krivo, viš kak to dobro.
2: Da, može. Da, molim vas sve skupa koji slušate, brinite o nama malo bolje jer smo na izmaku snaga što se tiče orijentacije i zdravog razuma. Ana Marija, na 6. izdanju smo Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka gibanja od danas do 21. do četvrtka, 15 zvučnih izvedbi, koncerata i audiovizualnih radova naših i međunarodno priznatih umjetnika u kontejneru i u pogonu Jedinstvo. Toliko znam ja još, ali ću se praviti mudar pa ću utrčavati u razgovor sa Davorkom Begović koja će nam sve predstaviti. Bog, dobar dan, dobrodošla.
3: Bog, dobar dan, dobro jutro.
2: Sve znaš o programu, pripreme su gotove, danas u 17 sati se starta.
3: Tako je, pripreme su skoro gotove. Ove godine smo uveli taj takozvani nulti dan kao neku vrstu zagrijavanja. Startamo u 17 sati ispred našeg prostora, ispred kontejnera u Odranskoj i za sada već bivšeg Vjesnika. Krećemo zvučnom šetnjom, cvjetnim naseljem. To je jedna predivna, poetična zapravo posveta našem kvartu u koji se kontejner doselio prije 2,5 godine. Dakle, u rujnu 2023. kad smo otvorili prostor, negdje od početka smo željeli postati aktivni sudionik tog kvarta. Htjeli smo na neki način upoznati naše susjede, vidjeti što osim ovog našeg, ajmo reći, core biznisa, što mi njima možemo, kako mi njima možemo obogatiti živote i oni nama. I negdje na tom tragu, osim niza drugih nekih radionica koje za njih radimo i aktivnosti, smo se zapravo odlučili naručiti jedan ovakav umjetnički rad. Najbolji odabir za to je naravno bila montažerka, umjetnica zvuka Hrvoslava Brkušić, koja se bacila u jedno jako opsežno i više mjesečno, skoro pa i godišnje istraživanje i povijesti kvarta i napravila tako 50-minutnu šetnju koju posjetitelji mogu doživjeti danas popodne u grupi. Hrvoslava će napraviti kratki uvod, ali ona ostaje u stalnom postavu. Tako da bilo kad kontejner radi, kad je otvorena neka izložba, neki koncert, posjetitelji mogu doći na infopult sa svojim napunjenim mobitelom, slušalicama, skenirati QR kod i uputit se u tu šetnju slušajući Hrvoslavine upute i zapravo doživljavajući jedan presjek ovog kvarta u povijesnom smislu.
2: Odlično, baš me zanima kako je Vjesnikova zgrada prošla u njezinoj izvedbi. Da li je unutra, a ne bi trebala biti, da li se čuje pucketanje?
3: To je ludo. Znači, radili smo mjesecima na pripremi zvučne šetnje i stalno je bilo još nekih dorada, pa još nekih, pa kontrola, pa koliko to sve skupa traje. Na kraju je bio ponedjeljak navečer i ja sam u tom trenutku primila od Hrvoslava mail, evo, ovo je sad stvarno final, šalje mi final i te noći u 3 ujutro me zove iz ADC alarma da Vjesnik gori i dalje sve okay s nama. I naravno da onda nismo mogli ostaviti četnju tako, naravno da smo se vratili par koraka nazad, ponovo u montažu, ponovo u promjenu teksta, tako da, da, izuzetno je bilo bitno da sve to što se događalo onda u tom trenutku na licu mjesta bude naravno zabilježeno i u ovom umjetničkom radu.
2: Odlično, već mi se to dopada. Ti i ja ćemo kasnije, kad završimo ovaj razgovor, razgovarati o tome da se kontejner proširi po ostalim kvartovima. Već mi se ovo s vaše strane dopada. Naravno, to nije sve. Festival ide dalje.
3: Tako je, ta zvučna šetnja završava na nasipu u blizini pogona Jedinstvo, tako da će Hrvoslava onda dovesti šetače do Jedinstva u kojem je program otvorenja. Program otvorenja, odnosno predotvorenja, radimo u suradnji sa Subverzi festivalom koji također starta sutra, tako da smo zato odlučili nešto pokloniti zajedničkim snagama publici, napraviti jedan besplatan program, jedno zajedničko zagrijavanje i jednu zajedničku najavu za ovaj bogati festivalski tjedan koji slijedi, jer zapravo Kontejner sa gibanjima starta sutra sa onim nekim full tempom, 3 koncerta dnevno i cjelodnevne aktivnosti po Kontejneru. Isto tako i Subverziv, tako da je ovo večeras lagani fade in u cijelu tu priču. Večeras imamo svjetsku premijeru, praizvedbu novog dijela eksperimentalne kompozicije Petera Kutina. To je austrijski skladatelj, austrijski umjetnik zvuka, graditelj instrumenata, nagrađivan već i Zlatnom Nikom na Ars Elektronici i drugdje. I on je trenutno piše trilogiju za salzburški, odnosno međunarodni ansambl koji ima sjedište u Salzburgu, Names Ensemble, koji se bavi isključivo izvedbama suvremene glazbe. Ovo je drugi dio te trilogije i njegova prava izvedba je upravo večeras. Tako da evo, ni mi još ne znamo šta će to točno sve skupa biti. Vidjet ćemo na generalnoj probi u dva dijelovi toga koje sam vidjela, doživjela, koncepte i sve ono u čemu sam sudjelovala u pripremama mi daju za pravo misliti da se zaista radi o jednom uzbudljivom, eksperimentalnom dijelu na granici, ajmo reći, i muzičkog teatra, pa u nekom smislu i nekakav autorski pristup kao da se radi eksperimentalni film, iako sa filmom veze nema, pa nekakvi, naravno, da se vidi tu i Kutinova neka intencija za rad sa kinetičkim zvučnim instalacijama, sa objektima i tako dalje, tako dalje. Dosta jedan kompleksan rad, ja bih rekla.
2: Publika me zanima sad. To je, dakle, nešto nekonvencionalno, izlazi iz tradicionalnog shvaćanja glazbe, zvuka kao takvoga. Kako publika reagira? Rastete li svake godine sa publikom ili...
3: Publika je divna. Mi imamo najljepšu publiku na svijetu. pa ovako, je, svakako su to nekonvencionalne zvučne prakse, svakako eksperimentalna glazba zahtijeva jednu drugu vrstu slušanja, drugu vrstu posvete. Ja upravo zbog toga mislim da ona na poseban način doprinosi nekom zdravijem i tolerantnijem društvu, zato što nas uči da se međusobno slušamo i da negdje otvorimo svoje vidike. Ne znam da li me više veseli publika koja je takozvana kužerska publika, koja zaista i doma sluša eksperimentalnu glazbu, koja prati, koja putuje okolo po Europi po festivalima, pa onda izuzetno cijeni da se ovako nešto događa i kod nas. Ili me više veseli kada dolaze ljudi koji se prvi put susreću uopće sa tim terminom i nemaju pojma šta bi to uopće bilo, ali dolaze zaista otvorenog i duha i uma i sa željom da nešto novo nauče. Ono što se mi trudimo graditi, ja osobno još iz doba dok sam radila u studentskom centru, je graditi nekakav zdravi, otvoreni i konstruktivno kritičan odnos sa publikom. Ono što ja volim da tu nema neke hijerarhije i neke distinkcije između izvođača, publike i organizatora. Nema tu nekakvih crvenih tepiha, green roomova, zlatnih backstage-ova ili tome slično. Ne zato da bi se tu umanjio ovaj taj neki luk, nego zato što mislim da jedna otvorena komunikacija između svih nas čini tu glazbu još življom. Meni nema vrijednijeg momenta od toga kad mi netko iz publike dolazi sa vrlo otvorenim komentarima i to znaju biti jako, jako kontradiktorne reakcije na isti koncert. Da je jedna te ista glazbena kompozicija zapravo nekome bila najuzbudljivije zvukovno i slušno iskustvo u životu, do nekog drugog koji je u potpunosti razočaran sa tom izvedbom i nije mu jasno šta to uopće radi na programu festivala. A onda krenete razmišljati o nekakvim sociološkim pozadinama tih slušatelja, o njihovim slušnim iskustvima, auditivnim percepcijama i tako dalje. Tu se onda meni, recimo, u potpunosti otvaraju neki novi kustovski vidici i neka nova razmatranja cijelog ovog područja kojim se bavim.
2: Odlično. Hoćemo protrčati do četvrtka i do finala?
3: Najbolje da slušatelji protrče kroz web sajt. Ono što, dakle, kontejner.org je naša web stranica, tamo su svi detalji, precizan raspored trajanja svih koncerata i detalji o svakom pojedinom programu. Ja bih brzinski rekla, možda naglasila da nam ove godine dolaze glazbenici koji su izuzetno istaknuta i renomirana imena svjetske međunarodne eksperimentalne glazbene scene, a koji evo po prvi puta dolaze u Zagreb. To mi je uvijek nekako posebno drago da kad uspijemo usprkos nekim otegotnim okolnostima doći do toga. To su recimo Jessica Ekoman, to je Farida Amadou, to je Ryan Trenor, to je Cara Tolmi, dakle sve imena koja su vani već headlineri eksperimentalnih glazbenih festivala, ovdje je nastupio prvi put. S druge strane, ove prave izvedbe, kao što je prava izvedba Petera Kutina, pardon, donose neku drugu vrstu uzbuđenja. To je nešto ste kurirali, nešto ste bukirali, ali zapravo ćete i vi i autor i publika u istom trenutku to prvi put imati priliku u nekoj svojoj cjelovitosti doživjeti. Ove godine imamo puno takvih praizvedbi i puno zapravo novih suradnji i novih dueta. Recimo Kaja Farski i Grgur Savić, glazbenici, hrvatski glazbenici sa stranim adresama. Kaja već prije 10 godina odselila u Belgiju i sad je zapravo više aktivnija na belgijskoj sceni nego na našoj. Isto tako i Grga koji je otišao na sjever u Berlin. Oni su nešto surađivali u Kri orkestru, dakle u Croatian Improvisers Orchestra. Međutim, ovo je njihova prva zajednička suradnja kao duo. Ja vjerujem da je to tek prva od mnogih. Ono kako su oni tome pristupili i kako teku njihove pripreme, ja mislim

Izlagači na Flora Artu jako se vesele svima koji ćete danas doći, ali ne samo danas nego i sutra, jer Flora Art je produljen još sutra do 21 sat iz prilično očitih razloga, jer vrijeme do sada mu baš nije išlo na ruku. Danas posjetitelje očekuju prezentacija novih florističkih tehnika, predstavljanje najljepših vrtova grada Zagreba i svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. Uskoro oko 11 sati počinje nastup tamburaškog orkestra HRT-a, trajaće do 12 sati pa stignete. Gelato Sisters su od 12.30 do 13.30 i jazz orkestar i kubizmo od 17 do 18.30. Za najmlađe i za obitelji u nedjelju, dakle danas, su pripremljeni dodatni projekti: Etno dan, Mala škola folklora, nastup triko cirkusa i face painting. Znači još danas i sutra do 21 sat Flora Art na Bundeku.

0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije. Večeras u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pianista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian.
1: 88,1.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 11.10 je. Vijesti. Stravičan zločin u Drnišu. Kasno sinoć na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji je od ozljeda preminuo. Ubojica je otprije poznat policiji, glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
1: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, odnosno činjenica i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. On je prijavljivan zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksploznih tvari u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Nemamo nikakvih drugih detalja. U intenzivnoj smo potrazi. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu. Evo što su rekli za Hrvatsku televiziju.
2: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
3: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
4: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskog ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
3: Je li dečko ovdje iz Drniša?
5: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Policija je privela osobu koju se sumnjiči za izazivanje prometne nesreće u kojoj je sinoć poginula 22-godišnja djevojka. Podsjetimo, nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama kad je automobil udario djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na to mjesto izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Zagrebačka policija uhitila je ženu i dvojicu muškaraca zbog sumnje da su nabavljali veće količine amfetamina i konoplje, a razotkrila ih je nakon dojave o mogućoj provali u stan na području Gajnica. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 25-godišnjakinja i muškarci starosti 28 i 40 godina skrivali, vagali i prepakiravali drogu u dva stana kojima se koriste na području Gajnica, nakon čega su je preprodavali na nezakonitom tržištu.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas sinoptičarka Katarina Katušić.
7: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Poslije podne postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab, prije podne ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gori oko 14 stupnjeva.
0: Vijesti u Radio Mariju Mihaljević. 18 stupnjeva sada je u Maksimiru i u Zračnoj luci, 17 je na Griču i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 41%, dok je tlak 1013 hektopaskala.

11 sati i 23 minute slušate Radio Sljeme. Dobar dan svima budnima i razbuđenima. Nadam se da u 11 i 23 se više ne moramo tome čuditi. Čudim se ak nije tako, jer bilo bi stvarno šteta da propustite nedjelju koja je konačno pretežno sunčana. Bili su zadnji vikendi, stvarno smo imali sreće s njima. Vikendi su bili super, ali ovi zadnji dani baš i nisu. Ako danas nekamo trebate ili ste planirali javnim prijevozom, računajte na to da još danas cijeli dan tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće danas ne voze sve do sutra rano ujutro do prvog izlaska tramvaja. Linija 3 iznimno ovoga vikenda je u prometu i vozi svojom redovitom trasom. Razlog su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina koji traju cijelog ovoga vikenda, znači još danas je ovaj režim. Umjesto tramvaja zonom obustavljenog tramvajskog prometa voze 4 izvanredne autobusne linije, pa ako ih vidite da znate da je to linije 623, 624, 625 i 626.

0: S kalifornijskog sunca idemo mi do našeg zagrebačkog. 11.31 je.
1: S mjesta u eter.
0: Di si sunce?
2: Ne, sunce je na nebu. Na nebu ti je sunce, mene se ostavi. Ana Marija, bog, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Vidjela si po fotkama i po ovom videoklipiću di sam, na ribnjaku, di ne možeš baš puno boljih mjesta naći danas u gradu za bit. I još k tome se održava cjelodnevni zeleno-kulturni festival Kvart u parku. Od 9 jutros su startali i već se dosta stvari dogodilo do 22 sata večeras. Tako da imate vremena, samo se prigodno više slojno odjenite, uzmite neku jednostavnu sportsku odjeću da možete sjest, leć, da možete igrati, da ja sad ne nabrajam. Ljiljana Obradović je s nama iz mjesnog odbora Voćarska, jel tako? Koji je sa još niz mjesnih odbora susjednih organizirao ovo. Dobar ti dan, Ljiljana, dobrodošla i reci nam što se sve do sad dogodilo i naravno da nas zanima što je u ostatku dana.
3: Evo, znači sve, program je počeo u 9 sati, prvo smo promatrali ptice, gledali, učili koje ptice sve postoje i znači sve o tome. Nakon toga je išlo predavanje o ponašanju kućnih ljubimaca, a sada je upravo u tijeku joga i tehnike disanja i onda program nastavlja dalje sa nizom tih edukativno-ekoloških radionica. Bit će još radionice, slikarske radionice, filmske, i također imamo izložbu Udruge Suputnici. I znači program nastavlja ono što je možda zanimljivo za naše slušateljice i slušatelje. U 16 sati Teatar Tirena izvodit će predstavu za djecu Morske avanture Škampića Đure. Eto, za one koji, to je što se tiče naših najmlađih, ali ima puno i drugih zanimljivih stvari, za one koji žele naučiti ponešto o grčkim, makedonskim ili portugalskim plesovima, u 17 sati će grupa za međunarodni folklor na svojoj plesnoj radionici moći podučiti plesnim koracima ljude koji su zainteresirani. I znači to sve teče do 19 sati kada program završava s dva vrlo zanimljiva koncerta. To je Akademski zbor Filozofskog fakulteta i na kraju, ja bih rekla šećer na kraju, nastup finalista Super Talenta, naš poznati violinist Svebor Mihael Jelić. Ono što je bitno da ovo sve znači besplatno, a organizacija u suradnji sa Centrom za kulturu Ribnjak i povezani smo u 6 vijeća mjesnih odbora, a to su Ribnjak, Medvešćak, Gupčeva Zvijezda, Voćarska, Šalata i Nova Ves.
2: Odlično, ništa. Sretna, Ljena je sretna, sve što je bilo u obaveznom programu nam je rekla. Sad mi je malo žao, da ja sam očekivao da će ove plesne radionice za međunarodni, što je organizira grupa za međunarodni folklor Skuda Ivan Goran Kovačić, biti ranije, da možda ulovim neku makedonsku, portugalsku ili grčku finesu u plesu. Ali zanimljiv Ljena program, pogotovo ovaj popodnevni dio.
3: Da, znači to od 17 sati kreće zapravo ta plesni, ja bih rekla plesno koncertni dio. Znači za najmlađe je bilo više ono jutarnja neka šema. Znači ono što još će popodne biti od 17.30 do 18.30, Udruga za zaštitu šišmiša Tragus će nas uvoditi u izradu kućica za šišmiše. Mislim da je to isto jako interesantno. I eto, onda na kraju sve završava sa koncertima, kao što sam rekla.
2: Odlično, to sa šišmišima bi mi isto bilo interesantno. Dajte drugi put, molim vas, kad radite kvart u parku, napravite radionice za odrasle u prije podnevnom terminu.
3: Nešto ćemo skupa složiti, u svakom slučaju da, mislim da je zanimljivo sve ovo skupa za svakog ponešto i malo radosti i edukacije zapravo o prostoru gdje živimo i o našim parkovima i eto, mislim da je to za sad. dovoljno.
2: Sad dovoljno je. Hvala ti lijepa, dobar provod svima. Sreća je da je kiša prestala, da je dan prekrasan pred nama. Očekujete puno i sad ima dosta posjetitelja.
3: Da, naravno, ja još ovom prilikom pozivam sve slušateljice i slušatelje da dođu. Dobro su došli svi, i mali i veliki, i naše kućni ljubimci, tako da eto, divan je dan, dođite, prohodajte ovdje, vidite lijepo cvijeće i zelenilo i dobru vibru u svemu.
2: Hvala ti lijepa i odličan dan želim.
3: Hvala također svima, dođite.
2: Ana Marija, ti si vrlo skoro gotova s poslom, pa te očekujemo.
0: Pa ne znam, toliko toga si mi ponudio danas da bi najmanje bila doma, izgleda, čini mi se.
2: Ja mislim da, meni je ova izrada kućica za šišmiče, nisam ni znao da se može napraviti kućica za šišmiče.
0: Pa razmišljaš koliko velika može biti.
2: U veterni. Da, svi da se svi fino žive i imaju svaki svoju sobu u veternici. Kaj će im sad kućice posebne. Šalim se, poziv svima na ribnjak. Kolega Iljadica i ja smo igrali malo stolni tenis, ali su došla dva sedmogodišnjaka i sterala sa stola, tako da moramo doma. Pozdrav svima i još jednom poziv, nema puno, ako uopće ima, boljih mjesta za bit u gradu od parka Ribnjak danas.
0: Aha, to je bio kraj. Bog minja.
2: To je bio uskličnik koji ja nikad ne izgovorim, ali ostane iza mojih gornjih riječi.
0: Je, osjetila sam ga,
2: Jesi osjetila.
0: Hvala minja, hvala.
2: Pozdravi sad i mene.
0: Bog Itko, bog minja,
2: bog svima. Do slušanja, bog.
0: 11 sati i 38 minuta, evo, uspjeli smo se pozdraviti mi svi.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u nedjeljnom poslijepodnevu. Brzo prolazi ovaj lijepi dan. Znam da osjećate i sami da je zrak kao nešto čišći zbog ove kiše koja je pala. Lijepo je zapravo vani, svježe i zapravo i prilično toplo. S obzirom na to da smo ovih dana se malo rashladili, onda vjerujem da vam paše ova nedjelja. Ako niste još bili vani, pohitajte. Lijepo je. Ali bit će naravno lijepo i uz program Radio Sljemena. Imamo mi isto nekog sadržaja za ponuditi za vas koji ste ili primorani biti doma ili imate neke druge obaveze, kuhanje ručka i slično. Ako popodne dolazi možda i neka ekipa u goste. U svakom slučaju imamo osim naših redovitih rubrika kao što su pozivnica za pola sata i našu sunčanu stranu, emisiju Nedjeljom poslije podne u kojoj imamo i neke goste. Ovoga puta s nama pisac, pjesnik Ivica Pratenjača, naš kolega koji ima i svoje emisije, tako da se s njim družimo od 15 sati i 15 minuta u sunčanoj strani Radio Sljemena. Informativa svaki puni sat je 10 minuta. Nakon Marija Mihaljevića uređivat će vijesti Krešimir Vešnik do naše središnje informativne emisije koja se zove Zagrebački dnevnik i očekuje vas u 16:10. Davor Medaković bira glazbu, Tino Baričić je za tonskim stolom, ja sam Doroteja Brljak. Dobro nam došli u ovo Zagrebačko poslijepodne i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Stravičan zločin u Drnišu. Kasno sinoć na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji je od ozljeda preminuo. Ubojica je otprije poznat policiji. Glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
2: Policijski službenici su provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, odnosno činjenica i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokadni punktovi policijskih službenika. On je prijavljivan zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Nemamo nikakvih drugih detalja. U intenzivnoj smo potrazi. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu. Evo što su rekli za Hrvatsku televiziju.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, jel? Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Policija je privela osobu koju se sumnjiči za izazivanje prometne nesreće u kojoj je sinoć poginula 22-godišnja djevojka. Podsjetimo, nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama kad je automobil udario djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Počelo je obilježavanje svjetskog tjedna orijentacijskog sporta. Na više lokacija u gradu održavaju se otvoreni treninzi i školska prvenstva. Riječ je o inicijativi koja promovira boravak u prirodi, aktivan život i snalaženje u prostoru, objašnjava organizator Damir Gobec. Više od 100.000 ljudi se prijavilo za sudjelovanje u 67 zemalja svijeta.
7: Koliko god vi trčite, hoćete trčati maraton ili hoćete trčati neke kraće staze, kak mi imamo različite discipline u orijentacijskom sportu, svaki put se nalazite u nekoj drugoj šumi u svijetu ili u Hrvatskoj ili u Zagrebu, ovisno o lokaciji, svaki put je staza drugačija. Dakle, organizator se trudi, kao što smo se mi danas potrudili ovdje u Dugavama, da postavimo nekakve kontrolne točke na drugačiji način i natjecatelji moraju pronaći uz pomoć karte i kompasa te kontrolne točke, pa čak da evo 10 puta radimo u Dugavama trening, svaki put bi bila staza drugačija.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
9: U nastavku dana pretežno sunčano, uz povremeno više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gorju oko 14 stupnjeva.

Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 18 stupnjeva trenutno je u Zagrebu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 39% i tlak 1013 hektopaskala.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Evo nam je rubrike koja vas vodi na neka zanimljiva događanja u gradu. Podcrtavamo da je Flora Art, međunarodna vrtna izložba na Bundeku, 60. po redu, produljena do ponedjeljka čak. Još stignete razgledati cvjetne instalacije, kupiti piljke danas i sutra. A ovaj nedjeljni program dodatno je obogaćen i glazbenim nastupima. Gelato Sisters u ovim trenucima do 13.30 nastupaju. A onda jazz orkestar i kubizmo od 17 do 18.30. Ovogodišnji Flora Art traje i danas i sutra do 21 sat. Eto, možete razgledati cvjetne instalacije, možete obići izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Hrvatski audiovizualni mjesec je trenutno u tijeku s manifestacijom Mjesec našeg filma. To traje cijeli svibanj i u sklopu ove manifestacije u više od 70 kina diljem Hrvatske prikazuje se 25 domaćih filmova koji su svojevremeno punili kinodvorane i mahom bili najgledaniji ili među najgledanijim hrvatskim filmovima. Pa ako još niste posjetili Mjesec našeg filma, onda znajte da vam mjesni odbor Trnjanske Savice danas nudi dva filma. To su u 18 sati Duh u močvari i u 20 sati Marginalci. Danas imamo program i u mjesnom odboru Borongaj Lugovi. Tamo se projicira film Dražen od 19.30. Poslije podne počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka Gibanja. Idućih 5 dana donosi 15 zvučnih izvedbi, koncerata i audiovizualnih radova domaćih i međunarodnih umjetnika u kontejneru i pogonu Jedinstvo. Intenzivan festivalski tjedan započet će besplatnim programom od 17 sati ispred kontejnera u Odranskoj s umjetnicom Hrvoslavom Brkušić, koja će posjetitelje povesti na zvučnu šetnju cvjetnim naseljem, najavljuje Davorka Begović.
2: To je jedna predivna, poetična zapravo posveta našem kvartu, kvartu u kojem se kontejner doselio prije 2,5 godine. Dakle, u rujnu 2023. kad smo otvorili prostor, negdje od početka smo željeli postati aktivni sudionik tog kvarta. Htjeli smo na neki način upoznati naše susjede, vidjeti što osim ovog našeg, ajmo reći, core biznisa, što mi njima možemo, kako mi njima možemo obogatiti živote i oni nama. I negdje na tom tragu, osim niza drugih nekih radionica koje za njih radimo i aktivnosti, smo se zapravo odlučili naručiti jedan ovakav umjetnički rad. Najbolji odabir za to je naravno bila montažerka, umjetnica zvuka Hrvoslava Brkušić, koja se bacila u jedno jako opsežno i više mjesečno, skoro pa i godišnje istraživanje i povijesti kvarta i napravila je tako 50-minutnu šetnju koju posjetitelji mogu doživjeti danas popodne u grupi. Hrvoslava će napraviti kratki uvod, ali ona ostaje u stalnom postavu. Tako da bilo kad kontejner radi, kad je otvorena neka izložba, neki koncert, posjetitelji mogu doći na infopult sa svojim napunjenim mobitelom, slušalicama, skenirati QR kod i uputit se u tu šetnju slušajući Hrvoslavine upute i zapravo doživljavajući jedan presjek ovog kvarta u povijesnom smislu.
0: Nakon šetnje koja završava na Savskom nasipu nadomak pogona Jedinstvo u 19 sati slijedi praizvedba eksperimentalne kompozicije Skyfall Petera Kutina.
2: To je austrijski skladatelj, austrijski umjetnik zvuka, graditelj instrumenata, nagrađivan već i Zlatnom Nikom na Ars Elektronici i drugdje. I on je trenutno piše trilogiju za salzburški, odnosno međunarodni ansambl koji ima sjedište u Salzburgu, Names ansambl, koji se bavi isključivo izvedbama suvremene glazbe. Ovo je drugi dio te trilogije i njegova prava izvedba je upravo večeras. Tako da evo, ni mi još ne znamo šta će to točno sve skupa biti, vidjet ćemo na generalnoj probi u dva dijelovi toga koje sam vidjela, doživjela, koncepte i sve ono u čemu sam sudjelovala u pripremama mi daju za pravo misliti da se zaista radi u jednom uzbudljivom, eksperimentalnom dijelu na granici, ajmo reći, i muzičkog teatra, pa u nekom smislu i nekakav autorski pristup kao da se radi eksperimentalni film, iako sa filmom veze nema, pa nekakvi, naravno da se vidi tu i Kutinova neka intencija za rad sa kinetičkim zvučnim instalacijama, sa objektima i tako dalje, tako dalje. Dosta jedan kompleksan rad, ja bih rekla.
0: Evo, podcrtat ćemo još da se dakle radi o 6. izdanju Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka Gibanja, o kojim smo eto čuli nešto više u našoj pozivnici. A nastavljamo s jednim događanjem ovako obiteljskog tipa, naime u parku Ribnjak održava se cjelodnevni zeleno-kulturni festival Kvart u parku. Organizira ga nekoliko mjesnih odbora u suradnji s Centrom kulture Ribnjak nakon ekoloških, slikarskih i filmskih radionica za djecu. Poslije podne se priprema i plesni program koji će završiti koncertima, najavljuje Nina Vučemilović iz mjesnog odbora Gupčeva zvijezda.
1: Za one koji žele naučiti ponešto o grčkim, makedonskim ili portugalskim plesovima, u 17 sati će grupa za međunarodni folklor na svojoj plesnoj radionici moći podučiti plesnim koracima ljude koji su zainteresirani. I znači to sve teče do 19 sati kada program završava s dva vrlo zanimljiva koncerta. To je Akademski zbor Filozofskog fakulteta i na kraju, ja bih rekla šećer na kraju, nastup finalista Super Talenta, naš poznati violinist Svebor Mihael Jelić.
0: Dakle, u parku Ribnjak se odvija ovo što ste upravo čuli, Kvart u parku, i završit ćemo našu pozivnicu 5. tradicionalnim večernjim čakulama kod Gospe Žalosne. Naime, radi se o klapskom koncertu u Španskom u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Žalosne s početkom u 19:30. Uz domaću klapu Kanage nastupaju i gosti, ženska klapa Figurin i muška klapa Banderija, obje iz Zagreba. Pa onda evo u 19:30 je početak ovog klapskog koncerta i slobodno možete doći nakon večernje mise u župu Blažene Djevice Marije Žalosne u Španskom. Večeras Kanage vas poziva na 5. tradicionalne večernje čakule kod Gospe Žalosne.
3: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: 13:10.
1: Vijesti.
0: Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
2: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sva za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Tragedija je u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
3: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
4: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autocesti, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Poslije podne počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka Gibanja. Idućih 5 dana donosi 15 zvučnih izvedbi, koncerata i audiovizualnih radova domaćih i međunarodnih umjetnika u kontejneru i pogonu Jedinstvo. Intenzivan festivalski tjedan započet će besplatnim programom od 17 sati ispred kontejnera u Odranskoj s umjetnicom Hrvoslavom Brkušić, koja će posjetitelje povesti na zvučnu šetnju Cvjetnim naseljem, najavljuje Davorka Begović.
5: Napravila je tako 50-minutnu šetnju koju posjetitelji mogu doživjeti danas popodne u grupi. Hrvoslava će napraviti kratki uvod, ali ona ostaje u stalnom postavu. Tako da bilo kad kontejner radi, kad je otvorena neka izložba, neki koncert, posjetitelji mogu doći na infopult sa svojim napunjenim mobitelom, slušalicama, skenirati QR kod i uputit se u tu šetnju slušajući Hrvoslavine upute i zapravo doživljavajući jedan presjek ovog kvarta u povijesnom smislu.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
7: U nastavku dana pretežno sunčano, uz povremeno više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gorju oko 14 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. Trenutna temperatura u Zagrebu je 19 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka u gradu je 35% i tlak 1013 hektopaskala.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Davor Medaković vam bira glazbu ovoga poslijepodneva na 881. Već ste od petka slušali ovu našu najavu radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina, zbog koje veliki broj tramvajskih linija 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Tramvaj broj 7, 11, 13 i 15 ne voze. Umjesto tramvaja voze izvanredne autobusne linije, njih 4. Linija 3 je u prometu, a na noćnim linijama voze će autobusi. Detaljno je to opisano na stranicama ZET-a, tako da vjerujem da vam ovo nije novost, ali čisto da to podcrtamo da još traje. Međutim, da ne biste sutra bili u čudu, jedna obavijest korisnicima javnih parkirališta Gredelj-Strojarska. Naime, obavještavaju se svi oni koji tamo parkiraju da će parkiralište Strojarska Gredelj biti privremeno zatvoreno za sve korisnike od 18. ovoga mjeseca, od sutra, do 21. svibnja. Razlog zatvaranja je izvođenje građevinskih radova na pristupnoj cesti, pa ako evo inače parkirate na parkiralištu Strojarska Gredelj, sutra je zatvoreno pa sve do 21. ovoga mjeseca zbog radova. A također još ćemo samo dodati ovom našem setu informacija da žičara ide u svoj redoviti mjesečni servisni pregled, pa žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, sutra i preko sutra, 18. i 19. ovoga mjeseca. Naravno, možete na Sljeme autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme, a riječ je, kao i uvijek što se tiče mjesečnog servisnog pregleda žičare, o uobičajenim povremenim aktivnostima kojima se ispunjavaju svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
2: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čistamira. Prema tome on je imao problem u glavi.
3: Treba njega uloviti sada, valjda. A gdje ko šta, ne znam.
4: Bojite li se? Bojim, i dalje je na slobodi?
3: Ja se bojim.
5: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, puknu slučajnost. Sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio. Je, dogodilo se što se dogodilo.
4: Jeste li poznavali počinitelja?
6: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. U parku Ribnjak održava se cjelodnevni zeleno-kulturni festival Kvart u parku. Organizira ga nekoliko mjesnih odbora u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. Nakon ekoloških, slikarskih i filmskih radionica za djecu, poslije podne se priprema plesni program koji će završiti koncertima. Najavljuje Nina Vučemilović iz mjesnog odbora Gupčeva zvijezda.
7: Za one koji žele naučiti ponešto o grčkim, makedonskim ili portugalskim plesovima, u 17 sati će grupa za međunarodni folklor na svojoj plesnoj radionici moći podučiti plesnim koracima ljude koji su zainteresirani. I znači to sve teče do 19 sati kada program završava s dva vrlo zanimljiva koncerta. To je Akademski zbor Filozofskog fakulteta i na kraju, ja bih rekla šećer na kraju, nastup finalista Super Talenta, naš poznati violinist Svebor Mihael Jelić.
8: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Katarina Katušić.
9: U nastavku dana pretežno sunčano, uz povremeno više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gorju oko 14 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik, koji je u našoj informativi zamijenio našeg kolegu Marija Mihaljevića. Došlo je do promjene i na tonskom pultu Radio Sljemena. Dio jutra i prijepodneva odradio je za tonskim stolom Tino Baričić. Naš aktualni tonski realizator biće Bernard Cvek. Tako da nastavljamo dalje sa glazbom Davora Medakovića, a još ćemo samo dodati aktualne podatke. O vremenu 20 stupnjeva trenutno je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, na Griču 19, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 45% i tlak 1013 hektopaskala.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ludački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije. Večeras u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pianista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Helikopteri i bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta koji mu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Drniš oplakuje gubitak mladog života. Gradonačelnik Tomislav Đelalija.
2: Veliki šok za naš grad, koji je miran grad. Ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbine. Znamo da je bio i član košarkaškog kluba. Prvaci su Dalmaći, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
0: Zbog zločina u Drnišu Mostovac Nikola Grmoja traži političku odgovornost vlasti Andreja Plenkovića, koja je, kaže, zakazala na svim razinama. Spomenuo je i zločin u osnovnoj školi u Prečkom, te tvrdi da to više nisu izolirani slučajevi. Ovo je posljedica raspada pravosuđa, zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosnog sustava, svih tih važnih resora u kojima nedostaje i ljudi i novca, jer korupcija godinama proždire državu, ali i resora na čija su čela postavljani podobni umjesto sposobnih, poručio je Grmoja. Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci kada je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom poljetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i petero članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana pretežno sunčano, uz povremeno više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19, u okolnom gorju oko 14 stupnjeva.
0: Služili ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 19 stupnjeva trenutno je u Maksimiru i u zračnoj luci, 21 stupanj na Griču, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 36%, tlak 1013 hektopaskala.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: je procijenio da je ipak veliki grijeh prekinut pjesmu prije našeg prošlog promidžbenog bloka, pa smo nadoknadili propušteno. Sunčana strana. Evo nas malo u sunčanoj strani Radio Sljemena. Gost koji je stigao prvo je razmontirao naš stol u studiju i neke ploče od kojih je on napravljen. Ja uopće ne znam, nisam znala da se to može pomaknut. Književnik i radijski kolega Ivica Pretenjača, dobar dan.
1: Dobar dan, Dora, hvala što si me cinkala našem slušateljstvu.
0: Pa pol stola si digao
1: ja
0: sad.
1: Ja sam nisam mogao odoliti kad sam vidio da je to ovako provizorno složeno. Sve što je provizorno složeno može se i rasložiti, a i ovo je moderan studio. Ja godinama boravim u studiju trećega programa gdje je sve poprilično ono starinski i dobronamjerno. Ovo su neke špičoke koje točno se zabadaju u jedan... Neću reći buš u meni, ali da, strateški, da.
0: Dobro, jesi sad, jesi, posložio si stol.
1: Dobro sam, dobro, da. Koliko je moguće.
0: To nas vodi zapravo ovoj možda i najzgodnijoj crtici neočekivanoj o kojoj se puno uvijek pisalo i govorilo, ali baš kad si već krenuo sad u ovaj fizički rad po studiju za početak, ti nisi ono varijanta nekog pjesnika, pisca koji je studirao i onda odstudirao, lagano i nježno pisao neke tekstove, a pritom čuvao ručice i prstiće od fizičkog rada. Nema kaj nisi zapravo radio u životu.
1: Da, nisam se bavio kriminalom. Barem ja mislim da nisam. Dora, dobar ti dan i hvala ti na pozivu i lijepo pozdravljam i tebe i slušateljstvo i kolegu Bernija koja je moja generacija. Mi se uvijek moramo pozdraviti čak i više puta jer nikad ne znamo da li je to možda zadnji put. Šalim se naravno. A kad me pitaš o ovom nekakvom mom... Ja koju glupu foru sam rekao. Da, kad me pitaš o ovom mom nekakvom spisateljskom razvoju, on je sve samo netipičan. Da, radio sam puno, radio sam svašta. Rano sam počeo betonirati oko kuće s ocem, tako smo izgradili kuću. I rano sam počeo voziti traktor, tako smo dole obrađivali zemlju u Ravnim Kotarima kod dida i babe. A nekako mene, znaš, ono, kad se rodiš kao radničko dijete, kad imaš ono dvije babe koje su obje nepismene, jer nisu mogli ići u školu, jer su morale uzgajati mlađu dicu i tako dalje. I kada je tvoj otac pekar, a mama ono radnica u stolariji, kada gradite kuću u Rijeci, onda nekako nema neke pauze, u stvari nema nekakvog predaha da bi mogao biti taj nekakav imaginarni opušteni pjesnik koji ovako, ne znam, piše haikuje i studira. Ja sam naravno i studirao, ja sam naravno i imao život izvan tih mojih radova i poslova, ali oni su mi služili da mogu sjesti u auto, da mogu ili sjesti na autobus, otići u Trst, kupiti traperice, roko baroko, crne koleđice, bijelu i crnu Calvin Klein košulju. To mi je bilo vrlo, vrlo važno da imam u mome odrastanju i uvijek sam imao. Ali imao sam zato što sam radio.
0: Uh-huh. A gle, u tvojoj nekoj biografiji, ja ne znam je li to prava, ova internetska, u bespućima interneta, da si radio kao čitač vodomjera, naplatničar plina, dostavljač sladoleda, skladištar, građevinski radnik, galerist, serviser vatrogasnih aparata, trgovac, knjižar, voditelj marketinga, čak i glasnogovornik.
1: Da.
0: Di se tu pojavilo onda? Pisanje?
1: A pisanje se pojavilo
0: srednja škola,
1: vrlo rano. Pa, ne, pazi, u srednjoj školi, moja srednja škola je bila intenzivna. Živio sam na neke tri razine. Jedna razina je bio taj posao koji sam svakodnevno radio. Jesu li to bili vodomjeri, jesu li bili vatrogasni aparati ili nešto treće. Onda tu je bila škola. Išao sam u jednu krasnu i prestižnu školu u Rijeci. To je danas Prva riječka hrvatska gimnazija, tad je to bio centar za kadrove u obrazovanju i kulturi. Mislim, stvarno sam volio svoju školu jer je bila jako široka i bilo je puno lijepih predmeta za mene koji sam znatiželjan, koji volim učiti. I najveće sam trenirao rukomet, igrao sam rukomet u pionirima, kadetima i juniorima rukometnog kluba Zamet sve do kraja, u biti dok nisam otišao u onu vojsku, a i u onoj vojsci sam igrao za armijsku oblast rukomet. Dakle, rukomet je ono stalna prisutnost negdje u mom odrastanju. A pisanja nije bilo, dakle ja nisam pisao sve dok nisam negdje u toj vojsci u nekom kabinetu našao neku pisaću mašinu. Ja sam igrao dakle taj rukomet, radio, išao u školu i uvijek poslije treninga je uvijek bio na večer u 8, došao bih kući oko 10:30. legao bi u svoj jedan niski krevetić i onda sam jako puno čitao. Dakle, tako da meni kad neki prijatelji kažu joj, sjećaš se one serije ili sjećaš se onog, ja se ne sjećam ničega jer ja nisam možda 7, 8, 9 godina uopće gledao televiziju jer nije bilo vremena ni prostora za to, ja sam samo čitao.
0: Čitao si poeziju ili romane?
1: Čitao sam poeziju, čitao sam pjesničke biografije, ja sam valjda jedini u svojoj generaciji koji je pročitao veliku, iz pisateljske biografije, veliku Balzakovu biografiju od 980 stranica koju je napisao André Morat. Tu sam se zaljubio u Balzaka, Parizu, u te nekakve rukavice od jelenje kože, donekle i u grofice koje te financiraju da ti možeš pisati. Nisam nikad kupio ni rukavicu od jelenje kože, niti sam sreo sličnu groficu, moram reći, ali dobro je to zvučalo. Kasnije sam gledao tu seriju, šestodijelnu seriju koju je napravila francuska televizija, gdje Balzaka glumi Depardieu, a groficu je wuhansku glumi Fanny Ardant, i to je, mislim, to je savršeno bilo. Ja sam to točno tako i zamišljao.
0: Nisi se nikad odlučio preseliti u Pariz?
1: Nisam se odlučio preseliti u Pariz, jednostavno nije bilo za to novaca i nekako uvijek sam morao ovdje nešto odraditi, učitati neke plinomjere ili nešto slično.
0: Ali se nam donio dašak Pariza uz šansone, dogovoreno inače se to tako radi, da u sunčanoj strani gosti biraju pjesme, pa si nam ti odabrao neke šansone.
1: Da, odabrao sam tri šansone, to su glasovite šansone, Aznavurova, Iva Montana i François Zardy, a to zato što taj moj posljednji roman koji se zove Odeon, zove se Odeon po trgu Odeon u Parizu i događa se većinom oko tog trga Odeon u Parizu, mi je važan, htio sam jednostavno napisati roman koji se događa u tom gradu koji je meni jedan od najdražih i najfascinantnijih gradova i uopće mjesta za život i za nekakav, neku ideju bijega. Tako i taj moj Odeon nastao kao neka ideja bijega, točnije nekakvog rezervnog položaja. Kad kažem bijeg, to implicira neku krivicu ili neki strah. Nema krivice, nema straha, nego jednostavno čovjeku je ponekad potreban taj rezervni položaj i ja sam ga u toj knjizi Odeon našao u Parizu. I onda, naravna stvar, kako ćeš najbolje čuti Pariz, koji još uvijek postoji, taj Pariz, Pariz šansone, Pariz klubova, Pariz kabarea, Pariz tih nekakvih ulica pod tim vjetrom, jer u Parizu često puše, nego da pustimo šansone. Inače, to meni jedan od dražih glazbenih žanrova, a pogotovo ova Aznavurova pjesma, govori o nekim stvarima koje su uvijek aktualne, o nekom tipu otpadništva, neprihvaćanja u društvu, siromaštvu. Čućete, u stvari sigurno i našim slušateljima, slušateljicama poznata, možda tebi, Dora, nije, ti više voliš.
0: Jer ja radim 20 godina tu.
1: Rikija Martina.
0: Jer 20 godina na Sljemenu je dosta da Aznavura upoznaš, ali prije nego što ga čujem, još jedan mali trenutak. Senzibilna si osoba, moraš biti da bi sve napisao, da bi sve proživio, to što je pretočeno u riječi i stihove. Kakav ti je to osjećaj kad nešto što te duboko na neki način dojmi i kad moraš malo poradit, proradit po tome. Boli li te neka bol koju si vidio pa ju opisuješ sad u nekakvoj prozi ili stihovima, ili te to čisti? Da te smiruje, da proradiš kroz ono što si napisao, ono što je tražilo da izađe iz tebe van?
1: Pa to je jedan miks. Dakle, tu ima svega toga što si nabrojala, ali više od ičega ima ona ideja stvaranja svijeta koji je paralelni svijeta, dovoljno je stvaran da se tu i tamo u njega može povjerovati. Jedan veliki slovenski pjesnik u jednoj svojoj pjesmi, on se zove Tomas Šalamun, u jednoj svojoj pjesmi kaže: ja ljudima ulazim u usta, tamo ih ubijem i rodim jer pišem. E, ta ideja da ubijem i rađam ljude, koliko god to zvučilo drastično, da rađam jedan cijeli svijet jer pišem, je meni fascinantna i na neki način osjećam prema tom talentu i prema toj svojoj želji veliku odgovornost. Kada priča dođe, kada se ona negdje u meni zakotrlja, stvori ili nađe, ja onda sjedam i pišem. Tako da mislim da je to neka, kako bi, to bi Oliver Dragojević lijepo rekao, trag u beskraju. Evo, to je moj.
0: Slušamo Aznavura pa se vraćamo.

0: Jesi Ivice ti bio buntovnik ili si još uvijek?
1: Ne. Ja sam uvijek bio dobro dijete, dovoljno dobro i blesavo da me se u 6. razredu osnovne škole pošalje u grad sa, dakle, zamet je tada bio ono na rubu grada Rijeke, i da me se pošalje autobusom u grad, a ja sam išao u najveću školu osnovnu u tadašnjoj bivšoj državi, bilo nas je, razredi su bili do H. Onda znaš koliko nas je bilo u školi, nije bilo, nije imao ko otići po plaće. I onda me u 6. ili 7. osnovne moj direktor, pokojni Vojmir Turak, fenomenalan čovjek, pitao je moju razrednicu Anu Puratić koga bi, da mu da nekoga da ide po te plaće. Ona je rekla pa kao Ivica će to, i onda me on zvao. Ja sam došao u taj ured i on je rekao, ma lipi moj, ćeš čapo pit? Ja sam rekao, oću, daj mu naranđadu. I onda sam popio naranđadu, dobio sam cvikalicu za autobus, dobio sam crnu aktovku i otišao sam po plaće u Riječku banku, u centar grada i donio plaće lijepo. Tako da nisam ja nikad bio buntovnik, ja sam bio pouzdan. Ali naravna stvar da, s druge strane, sad puno se govori o tom pubertetu, ja se samog puberteta uopće ne sjećam. Puno smo mi betonirali oko kuće, puno se radilo, puno sam ja na traktoru bio, na konju.
0: Nemoj davati sad ideje roditeljima,
1: stvarno, i puno sam trenirao, imao sam fenomenalnog trenera Damira Čavlovića, Đovija, koji od nas, ono, ozbiljno, bili smo prvaci Hrvatske, sve to bilo fantastično, to sam vrlo ozbiljno shvaćao, dakle, to se treniralo svaki dan, subota, nedjelja, turniri, utakmice, pripreme, ovo, ono, ti nemaš vremena za pobunu, a i toliko ti je lijepo u tvom životu, u stvari, da ne znaš zašto bi se točno bunio. Naravna stvar da u nekim ranim godinama je ušao u moj život punk, novi val, prije svega ušao Johnny Štulić i ostao kao nekakav čovjek kojem sam ono bezgranično vjerovao i tada, kao što mu vjerujem i sada, koliko god se to nekim ljudima čini čudno. Dakle, Johnny je, ja ga spominjem u nekoliko svojih romana, kao, ili neki njegov stih, ili u nekom trenutku se nalazi neka njegova muzika. Kažem, to je bilo to, dakle, cijelu jednu, cijeli jedan mjesec sam radio, dobro, ne baš svaki dan, ali sam radio, očitavao sam te plinomjere da odem u Trst i da si kupim Walkman, da onda mogu slušati kazete. Dakle, to je
0: Jazru,
1: da. I neke druge stvari, i Clash, i Doors, recimo, oni nisu naravno punkeri, ali to sam nalazio kod svoje starije sestrične Željke, tu su bili Jimi Hendrix i Doors, tu je bio Lou Reed, Velvet, tu je bilo svega. A ja sam nekako čudan magnetizam osjećao prema tim stvarima i zalijepio bi se za to. Gledao sam puno filmova, išao sam u kino 2 puta tjedno najmanje, ono, znao sam ići subotom kad ne bi bilo utakmice u 2 kina Riječka gledati 2 filma i tako. Ali ne samo to, nego u obrazovnom programu tadašnje Radio Televizije Zagreb srijedom je bio filmska srijeda, i tu se sjećam pokojnog profesora Peterlića kako govori o Johnu Fordu, o nekim drugim stvarima, pa tu sam gledao Kubricka, ono, nekakve klasike, recimo, koje uopće nisu bili za moj uzrast, ali ja sam siguran da su bili za moj uzrast, jer kad je poletila ona kost u Odiseji 2001. u svemiru, kad je ona kost poletila u svemiru, kad sam čuo Albinonijeva Dađu, ja sam mislio, ono, ovako izgleda rajski trenutak, ovo je neki trenutak epifanije, to sad Bog mene gleda i govori, Ivice, tebi je lijepo.
0: Ali ljudi koji budu ovako poslušni, pouzdani cijelo djetinjstvo, pa onda i neko starije svoje odrastanje i sazrijevanje, kasnije u životu kad se treba pobuniti, kad se treba pokazati zube, dugo to ne znaju. Jesi ti nekad to naučio ili jednostavno si mirna voda koja je nalazila svoj put kako god da stvar se okrene?
1: Ne, nisam ja bio mirna voda, nego sam ja bio jednostavno, moja pobuna uvijek izgledala tako da napuštam mjesto konflikta i više se nikada njega ne vraćam.
0: Tako ti se makneš.
1: Tako sam odlazio iz nekih poduzeća u kojima sam radio, tako sam odlazio iz nekih odnosa. Jednostavno, sve je bilo dobro do trenutka dok ja ne bih rekao sad, ono, naš ono ljubavnu, najljepša ljubavna pjesma na svijetu kako ide, najbolja, zove se Za tebe. Uh-huh. A glasi ovako, ja sad idem, a za tebe ne znam. Tako, to je bio moj moto. Ja sad idem, a za tebe ne znam. I nikad se više ne bih vratio, nikad više uopće o tome ne bih razmišljao. Ali imao sam vrlo visoki prag. Sad, da li je to tolerancija, da li je ovaj nekakav mazohizam ili nešto slično, ne znam. Tu sam gdje jesam, Dora, moraš me trpiti još neko vrijeme, 15-20 minuta, ne?
0: Uh-huh.
1: A onda ću vidjeti, možda se pobunim, možda stvarno uzmem komad ovog stola kući.
0: Sa sobom za uspomenu. Na jedno od
1: ne, tebi trebaju uspomene.
0: Emisija, da. Treba će, da. Inače, su te tvoje teme i kažeš to u nekim svojim intervjuima i bijeg i neke životne promjene i neka ideja mira. Jesi sad našao recimo svoj mir u nekom svom zrelom dijelu života?
1: Ali ja sam uvijek imao svoj mir. To zvuči ovako možda ono i bezobrazno u nekom smislu nadmeno ili nešto, ali ja doista sam uvijek osjećao da je moj život na mjestu na kojem treba biti, dakle da sam dovoljno miran da se stvari odvijaju onako kako ja želim i kako se može u datim okolnostima. S druge strane, mene je uvijek spašavalo to što nisam nikad želio mnogo, najčešće uopće nisam želio, nego sam ono statirao negdje u većini situacija zato što sam vrlo intenzivno živio u svojoj književnosti. I taj paralelizam tih svjetova je možda je dobar, možda i loš. Ali hoću reći, dakle, nikad nisam, uvijek mi je bilo važno da ona neka bazična situacija bude dobro postavljena. To ti je ono, znaš, kad se rodiš kao dijete radnika, uštediš 120.000 lira da si nešto kupiš, onda ti tata kaže dolazi cement, posudi. I ti posudiš 120.000 lira i više nikad ih naravno ne vidiš nazad. Dakle, mora postojati neka baza, dakle, od čega živiš, od čega plaćaš struju i vodu. Nikad nisam htio biti nikome na teret, naravno. I htio sam biti ono samostalan i funkcija. Užasno mi je važno da budem, da sam od malih dana bio samostalan. I
0: mislim, ali recimo kad roditelji koji su ovako i onako egzistencijalistički usmjereni zbog svoje stvarnosti dobe sina koji bi bio književnik, kaj oni vele na to?
1: To je sad najljepša priča od svega.
0: Daj nađi neki posao, Ivica, ne, ozbiljan. Ali ne, napisao sam 10 knjiga.
1: Ne, ali kako će mi oni to govori kad ja non stop radim? Ne, Dora, ja sam ti imao sreću, dakle, ja nisam nikad, moji roditelji meni nikad nisu rekli da bih ja nešto trebao. I nikad nisu mi, recimo, moji roditelji meni nisu nikad rekli kad trebam doći kući od negdje. Oni su uvijek govorili, ti to znaš najbolje, ti ćeš to najbolje sam odlučiti. I što ti misliš i tako, da od malih dana sam ja bio vrlo tu tretiran kao neko izrazito ravnopravan, čak a za sebe kompletno odgovoran. Kako bih ti rekao, moj tata, on je radio u firmi koja je bila 300 metara od moje, ma ne 300, 150 metara od moje srednje škole, on nikad nije znao u koji ja razred idem. A nije bio najsigurniji da je to ta škola. Zašto? Kad nikakvih problema nije bilo. Recimo, ja sam igrao stalno te utakmice, tu sam bio ono vrlo dobar, rukomet je grub, mene moj otac nikad nije došao gledati na tu utakmicu. Drugi roditelji su dolazili, navijali za svoju djecu i mene je moj prijatelj pitao ono, pa zašto tvoj stari ne dođe, ono, pa kako ti to sam? A onda ja sam ti otišao i na prvu pričast sam otišao sam, moji su taj dan stavljali fasadu na kuću, nije imao koji ići. Mama me pitala, sinu, hoći ti to moći sam? Pa naravno da ću moći sam. Nisam ja sam, tu je hostija, tu je Bog, tu je prva pričast i sve ostalo. Tako da sam ja jednostavno takav, ja sam neko samoniklo bilje, uvijek samostalan, uvijek ono, samodostatan u tom nekom smislu. Recimo, ja sam, kad mi neko kaže ono, znaš, nešto mi je dosadno ili uopće taj pojam dosada meni je nepoznat. Dakle, ne postoji dosada. Kako može postojati dosada ako imaš nekakvu imaginaciju? Pa čovječe, ono, bulju plafon i sanjari o tome, ne znam kako ćeš, nemam pojma šta, ono, pripitomi dupina ili nešto treće.
0: Da, baš razmišljam koliko ti je teško kad trebaš tražiti neku pomoć od nekoga kad ti
1: pa
0: pomoć
1: treba. Pa najdraže mi je da ne trebam tražiti pomoć i između ostaloga zato sam završio i u pisanju, jer pisanje je izrazito samački posao. Recimo, ne bih se mogao baviti, imam ja raznih naravno ideja, ali nikako se ne bih mogao baviti režijom, glumom, pisanjem nekakvih scenarija, dramaturgijom ili nečim time što je relativno blisko ovome, zato što to podrazumijeva neki ekipni rad, to podrazumijeva da bih ja trebao nekome objašnjavati svoje ideje i da bi taj neko trebao objašnjavati meni svoje ideje, pa da bismo smo tu trebali unutar tih ideja negdje nalaziti. I to jednostavno za mene, to nije ona prava stvar za mene. Ja želim sjesti sam u vlastitu prazninu i onda u toj praznini stvoriti jedan cijeli svijet.
0: Spomenuo si me nakon prve ove stvari koje si odabrao da je Edith Piaf spasila Aznavura od gladi.
1: Više puta, da. Ona ga je financirala u tim ranim godinama njegove karijere kada ga niko nije htio, ono, kada je nastupao po kabarejima za sitniš i kada je cijela ta jedna ovaj, ekipa tih ljudi, mladih šansonjera, koji su gluvarili po tom noćnom Parizu, bila gladna i žedna, to Edith Piaf je tad već imala karijeru i ona ih je više manje financirala, dogovarala im nastupe poput nekakve, sad to je smiješno reći, velike mame, s obzirom da ona bila jedna vrlo sitna gospođa, vrlo sitne građe, ali očito velikoga i širokoga srca, tako da meni je to uvijek zanimljivo, dakle svaki tip prijateljstva, dobrote, neke nesebičnosti mi je jako blizak i ja ono, nadam se da sam ja nekome pomogao barem malo, naravno ne kao što je, možda i tako, možda nekome i više, ne znam, ali susrećem ljude na tim promocijama koji mi dolaze s knjigama i onda mi govore kao, evo, ova mi je knjiga promijenila život, ova me je odvela u ovo, ova me je spasila, ova mi je dala ovo, tako to mi je vrlo, vrlo lijepo da, dakle, da ti izmišljeni svjetovi rade takvu dobrotu u ovom stvarnom svijetu. To je onda to neko zatvaranje kruga, to je ono fantastično osjećaj. Onda znaš da ta tvoja samačka sobica dok vani pada kiša i svi rade nešto ugodnije, smislenije, a ti sjediš na tvrdoj stolici i iskušavaš te svoje likove i ima smisla.
0: Barbara je nešto što si odabrao za daljnji tijek naše sunčane strane.
1: Pa to je Barbara Preverova. Barbara Prever je ono pjesnik Pariza, to znamo. On ima ne jednu pjesmu u Parizu, a ovo mu je najglasovitija i ovo je Yves Montand koji ima cijeli album Preverovih pjesama. Ima ga čak i na internetu, ako neko ima pristup internetu može to poslušati.

0: intenzitet ljubavi i zahvalnosti se ne može dogoditi na jednom koncertu. Šta meni znači da ga sad vidim u živo kad sam se grijao na njega? Hoću reći, uvijek sam puno radio i onda je došlo to vrijeme da jedanput ima vremena, ima prostora i jednostavno su te stvari nahrupile. I ja sam pustio da taj tekst ide, da izlazi, nemam nikakve nema nikakve probleme sa optužbama za skribomaniju ili nešto slično, da pače.
1: Jesi li osjećao da je to tvoja supermoć? Ono, danju si tak negdje u nekakvoj situaciji koja nije baš krasna, životna, ili je pitanje nekakve neimaštine ili nekog velikog fizičkog rada, neizvjesnosti. Hoćeš li ti zapravo postati priznat, poznat? Hoćeš li dobiti sve te nagrade? Hoćeš
0: ja sam
1: li
0: ti to znao od početka.
1: Znao si da će to biti.
0: Da. Pa ne bih rekao da je to super moć. Ja sam samo znao da ja trebam napraviti ono što mene čini sretnim. I da ja za sebe trebam naći još komadić života. Dakle, da taj život koji sam živio nije sve. Dakle, da postoji još jedan život koji ja mogu stvoriti i koji ja mogu napisati i koji može biti tako intenzivan i snažan. Uvijek sam znao da će to sa mnom ispast dobro. Jednostavno, negdje sam osjećao da je taj talent dovoljno jak, da neću ostati, ne znam, nekakav lokalni pjesničić koji će objavljivati, ne znam, pjesme o moru, buri, suncu i mandolini i gitari. Tako
1: ti si unio još neke elemente.
0: Ja sam unio i sirene. Ne? Hoću reći, ako je potreba jaka, onda jednostavno ćete vi ići za tom potrebom i to je to. Ne? Mislim, događaju se razne...
1: Ali znaš, ljudi se lome, recimo, možda naslušaju neki pjesnici da. U nastanku koji se lome između toga što moraju raditi, pa nema dovoljno vremena i prostora za umjetnički rad, pa... Hoće, neće, kak sad da, odlučiti?
0: Ne lomi se niko. Ne, tu se ne lomiš, to jednostavno radiš ti i kradeš to vrijeme. S druge strane, najvažnije od svega je to da ti postaneš kao čitatelj dio toga svijeta. Ja sam jako, jako puno toga čitao. Došao bi s posla u podne, istuširao bi se, nešto bi ubacio u usta i onda bih otrčao bi u sobu i onda bi pola sata na glas čitao sam sebi poeziju, ne svoju, svačiju, da čujem taj zvuk u sobi, da ta poezija nešto se sa mnom napravi.
1: Kad čitaš poeziju ne na glas, kad čovjek čita poeziju i kad ju čitaš na glas, drugačije je?
0: Apsolutno, tako ja nije samo sa poezijom stvar, nego i s prozom. Kad se piše proza, jako je važno svaku tu rečenicu pročitati na glas, barem za mene. Meni to funkcionira, zato što se taj zvučni otisak teksta je vrlo, vrlo zanimljiv. Lakše se vidi ritam rečenice kada se ona pročita, nego kada se ona samo pročita u sebi. Dakle, to mi je... Ja tako pišem, ja svoje rečenice čitam na glas i zato mi je užasno važno da to gdje pišem, da budem sam. Dakle, da u tom stanu, sobi, šatoru ili vigvamu nema nikoga oko mene.
1: Mm-hmm. To nas dovodi do tvojih radijskih emisija, Metafore.
0: Da.
1: Tamo se lijepo čita.
0: Mm-hmm. Je, da.
1: Prvi program.
0: Da, to je, evo već koja, deveta, osma, deveta. Ja ne znam, ja sam uvijek u osmoj, devetoj godini. I kad je bila peta godina, ja sam bio u osmoj, devetoj, sad sam opet zaostao. Ali već dugo to radim i to je petkom u 20 sati 15 minuta do kronike dana do 22 sata. Čuj, to je ono, dođeš tamo i počneš čitati tu poeziju i puštam naravno i glazbu i to je... ne znam, možda meni neko nije vjerovao kad sam ja svima govorio da će to biti dobro. Mislim, svima, možeš misliti. Sjećam se šta mi je rekao pokojni Daniel Dragojević, koji je bio tu naš glasoviti urednik na trećem programu i naš veliki pjesnik. Kad je ta emisija trebala startati, onda on je meni rekao, ali pazite, samo neka bude radiofonično. Ja sam rekao, pa bit će to radiofonično, ne brinite vi. Kaže on, dobro, kaže on, rađe da je malo opuštenije nego da je hermetično. Dakle, on se bojao da, ja sam ga razumio, jer postoje ljudi koji kažu, ah poezija, kao ono, ja to ne čitam, ja to ne razumijem, ali uopće nije važno da li ti to razumiješ. Mislim, puno je manje važno da li ti to razumiješ, puno je više važno da li ti išta osjećaš dok se to događa. Ali, do toga se dolazi, dakle niko, ne moraju svi ljudi voljeti poeziju i pripadati. Na kraju krajeva možda velika većina ljudi koja sluša Metaforu nisu neki čitatelji poezije, ali u tom nekakvom, u tom nekom izdanju, možda to jednostavno
1: malo glazbe,
0: dobro,
1: malo,
0: dobro, dobro stihova ispada. Da, ja se trudim malo biti, dok čitam poeziju, se trudim biti što predaniji, što ozbiljniji, što fokusiraniji, što više u tome. Dakle, zbog poštovanja prema tim tekstovima, prema pjesnicima, a i prema, naravno, slušateljima. A ovo između, tu ima ti raznih, recimo, priča, ima recimo velika epopeja o grizu, o kuhanju griza recimo, pa onda ima, imaš malu priču o taksistima, ima raznih ovaj, onda imaš priču o tim nekakvim elektrodama koje idu meni iz glave i dakle, onda mi jedna gospođa rekla na jednoj promociji, ja sam vas zamislila s tim elektrodama, vama bi to baš dobro stajalo. Tako da to je okej, ja mislim.
1: Upgrade. To ćeš biti ti, Ivica Frtenjača 2.0 u budućnosti.
0: Elektroda.
1: Mi smo se petcima susretali tu jer je treći program također Tvoja kuća.
0: Je. Petkom u 15.05 moj izbor. Evo baš jučer, prekjučer, koji je dan, za nedjelja. Prekjučer mi u gostima bila moja draga urednica s trećeg programa Rajka Rusan, koja je odnedavno umirovljenica. Slavili smo 100 godina naše kuće Hrvatske radio televizije i onda sam htio nekoga ko ima to iskustvo radija, tako smo lijepo porazgovarali i opet je bilo dosta francuske glazbe i tako. A inače moji gosti su vrlo jedna šarolika skupina ljudi. Mladi pisci, stari pisci, spisateljice, prevoditelji, prevoditeljice, glumci, redatelji. Dakle, tražim neke ljude koji mi mogu dati nešto autentično. Dakle, nešto što nije nekakav očekivani govor, što nije nekakva fraza ili, ne daj Bože, floskula. Dakle,
1: Tražiš nešto što će sumirati njihovu nutrinu koja možda još nije izašla medijski van, da sam sebi radiš intervju. I da si u toj poziciji i sad nisu te pitali recimo ova pitanja koja ljudi sad s moje pozicije postavljaju iz već onog što je već poslušano i iščitano. Je li ima neko pitanje koje bi baš evo odgovorio, a nije te niko pitao pa ni ja?
0: Pa mogu recimo početi od početka, to će sad trajati 2 sata.
1: Malo ćemo produljiti.
0: Rođen sam u Rijeci. dok sam radio u izdavačkoj kući Profil, vodio sam jako puno promocija. Dakle, 2-3 promocije tjedno. I ja sam bio moderator tih promocija i sad znaš kako izgleda promocija knjige. Imaš ono urednike, prevoditelje, autore, bude 3, 4, 5 ljudi uz tebe, ti to vodiš. I sad ja sam imao jedan običaj gdje bih ja, imao sam 2-3 fore koje su toliko bedaste, ali su uvijek funkcionirale dobro. Uh-huh. Recimo, ja bih pozdravio, predstavio bih svoje sugovornike i rekao bih, radimo ovo po prvi put, nikad nismo nastupali javno, molim vas pljesak dobrodošlice. Ljudi su gledali u čudu i pljeskali kao ludi. Dakle, to, a poslije toga, dobro, sad kad smo se zagledali, reći ću nekoliko riječi o sebi. Ja sam Ivica Prtenjača, rođen sam u Rijeci 1960. I ljudi su gledali u čudu, misleći, ovaj je potpuno skrenuo, ovaj će sad stvarno sat vremena govoriti o sebi. A ovi moji su, svi ljudi za stolom već znali da to tako treba početi, da bismo se svi opustili. To ti je u biti kao neko, ne znam, kad nešto trebaš zašit na živo. Recimo, kad sam ja jedan put na utakmici rasparao prst na onu kukicu od mreže, od gola, ne znam uopće kako se to dogodilo i trčao sam sa stisnutom šakom na riječku hitnu pomoć, trebalo je to zašit. Naravno, ono, bilo je krv i svega. Prva stvar koju mi je ovaj liječnik koji me trebao šivat pitao, a gdje si kupio tu majicu? Imao sam neku Hugo Boss žutu majicu koju mi je tetka poklonila. Dakle, da moraš, naš, kako ih rekao, moraš
1: element iznenađenja.
0: Moraš uvijek ići malo u kontru. Ne?
1: Da. Mi smo, Ivice, stigli do kraja emisije.
0: Ja, ne.
1: 10 minuta je do dnevnika, rekla je urednica tvoja da trebaš još prašinu pobrisati po Radio Sljemenu, tu studiju, zato što si razmontiral već ovaj stol.
0: Ja sam stol popravio. Ono.
1: Da, i da je to sad još ono što slijedi. Ali čuvat ćemo te evo na ovim radio valovima. 100 godina je radija, samo smo se djelomice dotakli te radijske čarolije, ali vjerujem da jednom kad taj radio uđe pod kožu, ne izlazi van i mi smo zapravo eto i po tom sigurno kolege.
0: Radio je najbolji. Hvala ti, Dora, hvala Berni, bilo mi je drago biti ovdje s vama, a to što si me cinkala da sam razbio stol, to što je zapamtio.
1: Nisi pa popravio si ga, ja te hvalim cijelo vrijeme.
0: A, da, kako to nisam razumio.
1: Da, eto, vidiš, to ti je između redaka, ne? Ti pišeš retke, a...
0: A hoćemo čuti još...
1: Hoćemo i to ćeš, ti ćeš sad pročitati, da ja sad ne moram ovo se mučiti s tim.
0: Da, to je Françoise Hardy, jedna od najljepših šansonjerki svih vremena, najutjecajnijih, i ovo je njezina a njezina kompozicija La Maison.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka iz Drniša.
3: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
3: Flora Art produljio trajanje, traje još i sutra.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Doroteja Brljaka, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta kojemu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. A građani su ogorčeni.
4: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
5: Trebali njega uloviti sada, valjda. A gdje ko šta, ne znam.
6: Bojite li se i dalje na slobodu?
5: Ja se bojim, ne.
7: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio. I eto, dogodilo se što se dogodilo.
6: Jeste li poznavali počinitelja?
8: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
3: Tragedija i u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Donjim Sveticama automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
9: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
10: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci kada je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne. Zbog toga kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
1: Zagrebačka sedmica.
2: Pregled tjedna donosi Mario Mihaljević.
11: Počeli su upisi u gradske vrtiće. Zahtjevi se podnose digitalnim putem, a sustav je sada povezan s državnim i javnim registrima, što omogućuje dohvat ključnih podataka i jednostavniju prijavu. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Mi zapravo u našem elektroničkom sustavu već vidimo veliki broj predavanja zahtjeva koji će se moći predavati sve do 22. svibnja i u tom smislu ovaj postupak kakav je sad pred nama je već dobro uvježban proteklih nekoliko godina. Nakon što se predaju svi zahtjevi do 22. svibnja, naš gradski ured i naših 61 gradskih ustanova vrtića napravit će sve u svojoj moći da smjesti sve prema zahtjevima i po onim principima koje smo puno puta već isticali, a to je najbliže mjesto stanovanja.
11: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest do gradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti tog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
13: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu, ljeti još i više.
14: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
11: Veći dio središnje Hrvatske početkom tjedna pogodilo je nevreme. U našem gradu ponovno su oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Znači, bile su izvještene, kao što znate, tri lakše ozlijeđene osobe, jedna čak i nije tražila kraj medicinsku pomoć u bolnici. Od te tri osobe, dvije su bile, čini mi se, ogrebotine, riječ o granama, tako da je doista lakše ozljede, i to je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da nemamo teže ozlijeđenih osoba, kamoli poginulih. Ovo nevrijeme jučer je bilo puno, puno slabije od nevremena koje je zadesilo grad Zagreb 27. ožujka. Mislim, koliko god je ono bilo jako, izazvalo je određene probleme kratkotrajne u funkcioniranju grada. Kao što znate, javni prijevoz u Savskoj je bio relativno dosta brzo saniran, međutim u Maksimirskoj negdje oko 4 je uspostavljen i normaliziran. Međutim, najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
11: Dosadašnji voditelj podružnice Gradska groblja Igor Rađenović prelazi na novu poziciju u upravljačkoj strukturi Zagrebačkog holdinga. Tamo će raditi na unapređenju procesa i koordinaciji između korporativnih servisa i podružnica, te obavljati ulogu povjerenika za etiku, potvrđeno je nakon sporazumnog dogovora s upravom, javili su iz holdinga. Odbacuju medijske napise da postoji politički razlozi za ove organizacijske promjene i dogovor između uprave i voditelja podružnice. Koliko je zrak koji udišemo u Zagrebu čist? Na to pitanje pokušali su odgovoriti učenici osnovne škole Središće kroz projekt List po list, zrak je čist. Riječ je o projektu u kojem su učenici proveli istraživački rad o kvaliteti zraka u Zagrebu, govore profesorica geografije Nera Batina i jedan od učenika.
16: Učenici 7. razreda su proveli istraživanje kvalitete zraka na dvije postaje, Maksimir i Dugave, u blizini Jakuševca, tako da su odmah postavili istraživačko pitanje gdje je zapravo lošija kvaliteta zraka i dobili su rezultate da je postaja kraj Jakuševca lošija kvaliteta zraka.
17: Sve je počelo na nastavama, na izvanastavnoj aktivnosti zvanoj ZAG, gdje smo na njoj provodili istraživanja za početak o kvaliteti zraka. Obavljali smo razno razna mjerenja po Bundeku i oko našeg naselja Središće. Onda smo nešto proučili i o zakonima, posjetili smo staru gradsku vijećnicu gdje smo se informirali o tome kako grad Zagreb utječe na to.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka iz Drniša.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, kojoj je poginula djevojka.
3: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjesto.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Organizatori zagrebačkog Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu te međunarodne izložbe, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
18: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
2: U parku Ribnjak održava se cjelodnevni zeleno-kulturni festival Kvart u parku. Organizira ga nekoliko mjesnih odbora u suradnji s Centrom kulture Ribnjak. Nakon ekoloških, slikarskih i filmskih radionica za djecu, poslije podne se priprema plesni program koji će završiti koncertima. Najavljuje Nina Vučemilović iz mjesnog odbora Gupčeva zvijezda.
16: Za one koji žele naučiti ponešto o grčkim, makedonskim ili portugalskim plesovima, u 17 sati će grupa za međunarodni folklor na svojoj plesnoj radionici moći podučiti plesnim koracima ljude koji su zainteresirani. I znači to sve teče do 19 sati kada program završava s dva vrlo zanimljiva koncerta. To je Akademski zbor Filozofskog fakulteta i na kraju, ja bih rekla šećer na kraju, nastup finalista Super Talenta, naš poznati violinist Svebor Mihael Jelić.
3: Počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala eksperimentalnog zvuka Gibanja. Idućih 5 dana donosi 15 zvučnih izvedbi koncerata i audiovizualnih radova domaćih i međunarodnih umjetnika u kontejneru i u pogonu Jedinstvo. Intenzivan festivalski tjedan započet će besplatnim programom od 17 sati ispred kontejnera u Odranskoj s umjetnicom Hrvoslavom Brkušić, koja će posjetitelje povesti na zvučnu šetnju Cvjetnim naseljem. Šetnja završava na Savskom nasipu nadomak pogona Jedinstvo, gdje u 19 sati slijedi praizvedba eksperimentalne kompozicije Skyfall Petera Kutina, najavljuje Davorka Begović.
19: Sve ono u čemu sam sudjelovala u pripremama mi daju za pravo misliti da se zaista radi o jednom uzbudljivom, eksperimentalnom dijelu na granici, ajmo reći, i muzičkog teatra, pa u nekom smislu i nekakav autorski pristup kao da se radi eksperimentalni film, iako sa filmom veze nema, pa nekakvi, naravno, da se vidi tu i Kutinova neka intencija za rad sa kinetičkim zvučnim instalacijama, sa objektima itd. itd. Dosta jedan kompleksan rad, ja bih rekla.
2: Počelo je obilježavanje Svjetskog tjedna orijentacijskog sporta. Na više lokacija u gradu održavaju se otvoreni treninzi i školska prvenstva. Riječ je o inicijativi koja promovira boravak u prirodi, aktivan život i snalaženje u prostoru, objašnjava organizator Damir Gobec. Više od 100.000 ljudi se prijavilo za sudjelovanje u 67 zemalja svijeta.
20: Koliko god vi trčete, hoćete trčati maraton ili hoćete trčati neke kraće staze, kako mi imamo različite discipline u orijentacijskom sportu, svaki put se nalazite u nekoj drugoj šumi u svijetu ili u Hrvatskoj ili u Zagrebu, ovisno o lokaciji, svaki put je staza drugačija. Dakle, organizator se trudi, kao što smo se mi danas potrudili ovdje u Dugavama, da postavimo nekakve kontrolne točke na drugačiji način i natjecatelji moraju pronaći uz pomoć karte i kompasa te kontrolne točke. Pa čak da evo 10 puta radimo u Dugavama trening, svaki put bi bila staza drugačija.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, završile su na 15. mjestu.
21: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Prije podne u Zagrebu i okolici bilo sunčano, a sredinom dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Povremeno je puhao umjeren sjeverni vjetar u gorju na udare i jak. S najnižih 9 stupnjeva temperatura zraka porasla je do najviših 20. U nastavku dana uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab. Večernja temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, najviša dnevna između 20 i 22 stupnja. Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 20 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka u gradu je 35% i tlak 1012 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
3: Čitali Doroteja Brljak i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ludački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije. Večeras u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pianista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti. 50.
0: godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom se letjeli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija je objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata: SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i do nedavnoga gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
2: Očekujemo više da izađemo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
3: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
4: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
0: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne. Zbog toga kažu mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
5: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Katarina Katušić.
6: U nastavku dana uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab. Večernja temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9. Najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. 19 stupnjeva trenutno je u Maksimiru, 18 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 38% i tlak 1012 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.
7: Strašno ubojstvo u Drnišu. Osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića nakon što mu je dostavio hranu. Ubojica u bijegu, Drniš pod opsadom. Zbog jedne od najgorih kriza u opskrbi naftom, sve više avioprijevoznika upozorava, cijene karata će rasti. Nova Gradiška na prijevremenim izborima za gradonačelnika, izborna utrka između 4 kandidata. Dara s Bangarangom osvojila Eurosong. Prva je to pobjeda Bugarske na tom natjecanju. Naša grupa Lelek oduševila nastupom, zauzela 15. mjesto.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Idemo malo po malo kroz nedjeljni poslijepodnevni program Radio Sljemena. Pripremamo se malo i za sutra. Što se još ovoga vikenda tiče, i dalje je na snazi obavijest vezana za ograničen tramvajski promet s obzirom na modernizaciju ispravljačke stanice Patačičkina, pa onda mnoštvo tramvajskih linija vozi izmijenjeno, neke nisu u prometu, 7, 11, 13 i 15 ne voze, nego voze 4 izvanredne autobusne linije, a linija 3 je iznimno u prometu ovoga vikenda. Noću umjesto tramvaja će voziti također autobusi, već to najavljujemo od petka, pa je dobro i poznato. Za sutra samo pripremica, ako niste čuli u međuvremenu, da se planiraju neke izmjene na parkiralištu koje možda koristite, a radi se o parkiralištu Strojarska Gredelj. Ono se privremeno zatvara od 18. ovoga mjeseca, od sutra do 21. ovoga mjeseca. Razlog zatvaranja i izvođenja građevinskih radova su na pristupnoj cesti su razlog, a ako inače parkirate na tom parkiralištu Strojarska Gredelj, eto, privremena je to situacija od sutra do 21. ovoga mjeseca. Za vas koji volite Sljeme, ali ne volite gužvu na Sljemenu, onda možda imate običaj ići radnim danom. Žičara je na mjesečnom servisu, onom redovitom, sutra i preko sutra, ali ipak za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme dok ti radovi traju. Sutra pretežno sunčano u našem Zagrebu, ipak ponesite kišobran jer je poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti većinom slab. Najniža temperatura od 6 do 9 stupnjeva, ona najviša dnevna sutra između 20 i 22 stupnja.

0: Radio Sljeme.
1: Hvala vam, dragi naši slušatelji, na još jednom zajedničkom nedjeljnom poslijepodnevu na 881. Davor Medaković je birao glazbu, vrsno, kao i uvijek. Sva sreća da imamo onu rubriku Što svira na internetu, Što svira na Radio Sljemenu, jer su neke stvari sigurno one koje prvi put čujete. Tu je i pokoja obrada, neka druga varijacija na temu, ali vjerujem da se u svakoj medijnoj šihti zapitamo ko je ovo, što je ovo, pa se super je da se to može i provjeriti. Hvala Medi, hvala Mariju Mihaljeviću koji je uređivao vijesti tijekom prvog dijela poslijepodneva. Tu je još uvijek Krešo Vešnik, on ostaje za našim informativnim temama. Bernard Cvek je za tonskim stolom, ja sam Doroteja Brljak. Evo, koristim priliku da se zahvalim svima vama koji ste bili s nama, ne samo danas, nego i zadnjih 20 godina koliko se družimo, s obzirom na to da nisam sigurna kad ćemo se ponovo čuti. Idemo u neke druge profesionalne vode, tako da vam želim zahvaliti na ljubavi i na podršci, evo, svih ovih godina. Budite i dalje uz večernju ekipu Radio Sljemena. Ja prelazim na stranu slušatelja 881 i lijepo vas pozdravljam do nove prilike, a ostaje Nevena Saraga u nastavku programa našeg radija.
0: Ostanite uz Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Tebe nema, veli Cvek, ovo je slučajno. 18 je sat i dobar vam dan želim, i kak da ja sad neke velim nakon Dore. Dori, želimo puno, puno sreće na novom poslu, u nekim novim izazovima. Proslavili smo u petak 100. rođendan Hrvatskog radija. Bila je to prilika da se družimo i prisjetimo i svih koji su kroz Radio Sljeme prošli i ostavili svoj trag. Lijepo je imati dobre ljude oko sebe, a mi sljemenaši zbilja imamo onako jedan veliki krug dobrih ljudi. Krešimir Vešnik ostaje i dalje uz nas i tijekom večeri on će uređivati vijesti. Bernard Cvek je za tonskim pultom, za tonskim stolom. Jana Šantek bira glazbu i ja sam se evo danas okružila dobrim ljudima, dobrim kolegama. Moje ime Nevena Saraga, budite uz nas i tijekom večernjih sati ostanite uz 88.1. Dobro nam došli!

0: strašno ubojstvo u Drnišu. Osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića nakon što mu je dostavio hranu. Ubojica u bijegu, Drniš pod opsadom. Zbog jedne od najgorih kriza u opskrbi naftom, sve više avioprijevoznika upozorava, cijene karata će rasti. Nova Gradiška na prijevremenim izborima za gradonačelnika, izborna utrka između 4 kandidata. Dara s Bangarangom osvojila Eurosong. Prva je to pobjeda Bugarske na tom natjecanju. Naša grupa Lelek oduševila nastupom, zauzela 15. mjesto.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Ovo je Sljeme.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Pedesetogodišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sletjeli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija je objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U 19 sati u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije Nikola Milina daće izjavu o sinoćnjem ubojstvu mladića te potrazi za biguncem. 19-godišnja koji je ubijen bio je maturant, a stradao je dok je muškarcu poznatom po problematičnom ponašanju koji je već služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva dostavljao picu. Ubio ga je hicem iz vatrenog oružja na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad. Ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
1: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručio je Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu te međunarodne izložbe, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za pokoj pljusak ili malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab. Večernja temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9. Najviša dnevna između 20 i 22 stupnje.

0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 19 je stupnjeva u Zagrebu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1012 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.
2: Strašno ubojstvo u Drnišu. Osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića nakon što mu je dostavio hranu. Ubojica u bijegu, Drniš pod opsadom. Zbog jedne od najgorih kriza u opskrbi naftom, sve više avioprijevoznika upozorava, cijene karata će rasti. Nova Gradiška na prijevremenim izborima za gradonačelnika. Izborna utrka između 4 kandidata. Dara s Bangarangom osvojila Eurosong. Prva je to pobjeda Bugarske na tom natjecanju. Naša grupa Lelek oduševila nastupom, zauzela 15. mjesto.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije. Večeras u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pianista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: strašno ubojstvo u Drnišu. Osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića nakon što mu je dostavio hranu. Ubojica u bijegu, Drniš pod opsadom. Zbog jedne od najgorih kriza u opskrbi naftom, sve više avioprijevoznika upozorava, cijene karata će rasti. Nova Gradiška na prijevremenim izborima za gradonačelnika, izborna utrka između 4 kandidata. Dara s Bangarangom osvojila Eurosong. Prva je to pobjeda Bugarske na tom natjecanju. Naša grupa Lelek oduševila nastupom, zauzela 15. mjesto.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme.

tebi nije loše i sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

Koliki žive bez muke, prosječno imaš skrštene ruke. I kada prosjek toliko krade, spadaš u one koji ne rade.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Još nije poznat uzrok jučerašnje nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade koji nisu ozlijeđeni. Uzrok nesreće utvrdit će Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobna je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika. I svijeta. Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovoga tjedna poginuli deseci civila.
2: Išla zaraz.
3: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9. Najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.

0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 42%, tlak je 1013 hektopaskala.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana. Mogu potvrditi da policija prema njemu je imala ranije postupanje sankcioniranja, što i prekršaja, što i kaznena. Bilo je i 5 pravomoćnih presuda.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to se Drnišanima i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario bez zaustavljanja. Zatim je prikočio te pobjegao s mjesta nesreće. Nakon uhićenja bio je podvrgnut alkotestiranju i izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Uvjerljiva pobjeda Dinama u Koprivnici. U pretposljednjem kolu Supersport HNL-a plavi su slavili protiv Slaven Belupa 4-1. Dinamo je tom pobjedom povećao prednost ispred drugoplasiranog Hajduka na 20 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević je zadovoljan, ali kritičan.
2: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Radili su gore pricak, mi smo previše griješili. Vidjelo se da ova prvi put ekipa igra zajedno i na momente je bilo to dobro, ali nismo bili konkretni, tako da nije dobro. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Konkretniji smo, duše njihov golman je imao ti par rješaka pa smo mi to iskoristili, ali trebalo je doći te prilike, tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj baš onako kako smo svi htjeli.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Katarina Katušić.
4: Sutra prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9. Najviša dnevna između 20 i 22 stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 17 je stupnjeva u gradu, 9 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1013 hektopaskala.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Koliko nas priroda zna očarati, vjerujem da smo svi doživjeli, ali samo su neki tu očaranost prirodnim ljepotama i planinama prenijeli na papir i napisali knjigu. Iz godine u godinu zaljubljenika u planine i u književnost koja se bavi planinama i planinarenjem sve je na sreću više, pa je moj večerašnji gost odlučio spojiti te dvije svoje strasti i napraviti festival Brdo knjiga. Peto izdanje festivala Brdo knjiga, festivala knjiga i planina, ove će se godine održati na Kalniku, a meni je drago što ga večeras možemo najaviti. S nama je organizator i osnivač ovog festivala, a i naš kolega novinar Milan Majerović-Silinović. Dobro ti večer.
2: Dobro večer, lijepo je biti na Sljemenu uvijek. I na onom Sljemenu i na ovom Sljemenu.
1: Da, da, lijepo te ugostiti. Slušatelji nam, vjerujem, neće zamjeriti ako budemo na ti. Mi ne samo da smo kolege, nego smo i susjedi. Pa
2: da,
1: onda...
2: tako je. Mi smo u podnožju Medvednice.
1: Je, u blizini smo, evo, šuma i u blizini prirode. Pa evo, inače se nekako nalazimo u kvartu i snimamo ove razgovore, tako da mi je drago što smo, evo, ove godine zajedno u studiju. Svaki slobodan trenutak provodiš u prirodi. Teško te, moram priznati, uloviti vikendima. Otkuda ta očaranost planinarenjem? Kada je to sve počelo? Je li to uopće počelo ili jednostavno se tako rodiš da voliš prirodu?
2: Ma, ja sam se rodio da volim prirodu sigurno, ali planinarenje je ipak i sklonost prema planinarenju došla negdje u srednjim godinama života i možda baš preseljenjem u podnožje Medvednice, pa mi je bila tako blizu zgodna. Novinarski posao i uopće komunikacijski, medijski poslovi zapravo traže neku vrstu balansa kojeg donosi boravak u prirodi, barem meni, a i puno drugih ljudi. Na kraju krajeva vidimo da je puno novinara u hrvatskoj književnosti, ali i svjetskoj, upravo se bavilo popularizacijom i prirode, pa i prirodnih znanosti, ali i planinarenja. To, dakle, nisam ja jedini iz novinarskih i medijskih voda koji se tim bavi. I tako, nekako je to sve skupa sredinom 30-ih krenulo. I evo, ide i dalje uz ovih lijepih 4 godine iza nas u kojima smo gospodin Željko Žarak, direktor izdavačke kuće Librikon, koja objavljuje putopisnu i planinarsku literaturu, ne samo hrvatsku nego i svjetsku, i ja odlučili napraviti taj festival Brdo knjiga, kojemu je, evo, cilj, dakle, na par dana, jednog vikenda svake godine u svibnju, pozvati ljude malo i čitati i pričati o knjigama u planinama, hodati, družiti se. I evo, sretni smo da smo stigli već do 5. izdanja.
1: Kao rezultat tvog hodanja po planinama nastala je i tvoja zbirka priča Što sam naučio na planini, a 3 godine kasnije roman Srce moga medvjeda, pa si tako i ti dao obol ovom festivalu, jer si upravo na festivalu predstavio, evo, svoje knjige. Srce mog medvjeda je nadahnut stvarnom pričom iz Gorskog kotara i predstavljen je, dakle, na Brdu knjiga prije 3 godine.
2: Tako je, da.
1: O čemu se radi, o kakvim se knjigama radi?
2: Pa prva zbirka kratkih priča, Što sam naučio na planini, je zapravo nekakva, pa pomalo autobiografska proza, kratke priče, naravno s elementima fikcije, u kojima sam ja pokušavao, možda i sebi, ali onda i čitateljima, zapravo objasniti što to mene toliko privlači, ali onda i posložiti sve te dobre stvari koje nam boravak u prirodi, planinarenje, a i uopće puno stvari vezano za uopće planinarsku etiku i način tog života donosi. To je baš bila onako jedna spontana mala knjižica sa malim tričicama za koju mi je drago da se nekako ulovila, da je ljudima draga, da i oni koji su puno iskusniji planinari, jer ja sam samo rekreativni planinar, da nalaze u njoj nekakve zajedničke motive koji su oni možda prepoznali na nekim puno višim usponima i ozbiljnijim usponima. A Srce mog medvjeda je nastalo kao jedna materializacija moje fascinacije Gorskim kotarom. u kojeg sam isto prije, ne znam, 10 godina možda došao prvi put, taj kraj, nekad dođeš u neki kraj, on iz nekog razloga rezonira s tobom, ti se tamo osjećaš dobro, tamo ti je dobar zrak, tamo ti je dobra voda, tamo su ti dobri ljudi, da ne govorimo o prirodi, mislim, i tako da je jedna anegdota zapravo iz parka, nacionalnog parka Risnjak, meni bila s te jedne info ploče o čovjeku koji je u 19. stoljeću tamo napravio svoju brvnaru i jedan dio godine živio u divljini, navodno je pripitomio medvjeda. Evo, meni je to bilo jako inspirativno, naravno uz inspiraciju koju taj kraj donosi, i onda sam ja na neki način pokušao predočiti taj njegov život, život uopće ljudi, naravno u to doba, i jako uživao pišući tu knjigu, hodajući po Gorskom kotaru, istražujući, naravno pričajući s ljudima, čitajući puno knjiga, tako da ne može nikako bez knjiga, i planine meni su evo nekako ono, idu jedna s drugom.
1: Da, to je zaista zanimljiva priča, evo preporučam obje knjige. Festival je, evo rekao si mi, nastao u suradnji sa Željkom Žarkom koji je iz izdavačke kuće Librikon. Ti si nekako započeo tu ideju, ako se ne varam, i predložio njemu, on je to odmah prihvatio, što je rekao i kako je reagirao?
2: Ma u tom trenutku mi smo tad čak sjedili prvi put na kavi, zapravo smo se tad prvi put nas dvojica upoznavali i razmišljali, tad je bila ta priča, čak nije bilo nikakve ni knjige moje tada u planu, nego smo se očito jedan drugom činili kao nekakvi zanimljivi ljudi, pa je onda bila ta naznaka, ja kažem, možda bi nekad bilo fora, čini mi se da ima tu materijala, da ima ljudi, da ima i knjiga, i strani knjiga i domaći knjiga, a jednostavno mi se činio zanimljiv format. Željku se odmah to isto svidjelo, a onda smo na kraju se dogodilo da je, eto, Librikon objavio tu moju prvu knjigu, da smo se nas dvojica družeći se po planinama, promovirajući knjigu, ali i po knjižnicama, festivalima, zagrebačkim, drugim književnim festivalima, zapravo kroz sljedeći godinu dana se sjetili te neke početne ideje i rekli, pa da, onaj festival zapravo bi to moglo imati smisla, napravimo nešto malo, zanimljivo, drukčije, da je interaktivno, da ljudi koji su samo u planinama, i oni isto, dobar dio njih itekako vole čitati knjige, bilo da su putopisne knjige, dokumentarističke ili lijepa književnost inspirirana planinama, tih je godina recimo, a još uvijek je jako popularan bio Paolo Cognetti i njegov talijanski pisac Paolo Cognetti. I onda smo zaključili, pa to ima smisla. I počne naravno sve od nekakve male ideje. Prepoznali su to i drugi ljudi, pa smo u Samoboru prve 3 godine bili u centru Bunker i u Pučkom otvorenom učilištu, tamo nam je bilo sjajno i lijepo, obilazili naravno u pauzama od razgovora u kojima su se predstavljali pisci, knjige i uopće nekakvi projekti možda umjetnički vezani za prostor planine ili znanstveno vezani za prostor planine. Obilazili smo i Samoborsko gorje. 4. godinu smo se preselili na Ivanščicu, prošle godine nam je dakle bilo pod Belec, gradom Krasno u Belcu, s planinarskim društvom Belec, jedna mala, ali sjajno sređena sredina, prekrasan, inspirativan prostor pod naravno starom utvrdom Belec grad, a ove godine su nas zvali na Kalničku goru, to jest pod Kalničku goru, pod stari grad Kalnik, u planinarski dom Planinarac, i evo, idemo tamo sljedeći vikend.
1: Naravno, najavit ćemo detaljno program. Htjela bih samo još prije nego što odsviramo jednu pjesmu, pa onda krenemo detaljno najaviti program, reći da od samog početka zamišljate ovaj festival kao ugledni međunarodni festival, i on zaista je i takav zaživio. Dakle, dolaze i dolazili su mnogi strani i putopisci i pisci i planinari, i održavali su predavanja razne i razne predstavljanja svojih knjiga.
2: Pa to je nekako od početka ideja festivala u planinarenju i ljudi koji su u planinarenju naravno poštuju granice, ali znaju da se granice trebaju lako prelaziti. Pogotovo je to lako u planini. Hodate malo, jednom nogom ste u Sloveniji, jednom nogom ste u Austriji često, ili ste u Hrvatskoj i u Bosni i tako. Ti svjetovi su spojeni, dakle, i ono što se nama sviđa je ono što vidimo na festivalu, da dakle ljudi koji se bave, ne znam, biciklizmom ili nekakvim takvim stvarima, itekako čitaju knjige koje su napisali ljudi koji se bave alpinizmom, visokogorstvom ili na kraju krajeva lijepu književnost poput, ne znam, Konjetija, poput eseistike koju radi naš Edo Popović, poput naših klasika, poput Forenbachera, Hirca i drugih stvari. Tako da otvoriti se naravno domaćoj javnosti koja stvara književnost, to je bila i dati njima prostor da se pokaže. Ajmo biti iskreni, uvijek postoji neka mala doza snobizma u toj književnosti. Aha, ako se bavi planinama, onda to nužno je putopisna, onda je to nekakva planina. Ja na kraju krajeva svoje knjige najčešće nalazim i dalje na policama putopisa. Moje knjige nisu putopisi, moje knjige su, dakle, književnost. Možda nisu jako lijepa, kakva takva, ali one su nekakva književnost. Ali je to, aha, to ima nešto veze s planinom, pa to završi na polici putopisa. Ljudi pišu i napisali su i u Austriji, i u Italiji, i u Engleskoj, i u različitim zemljama fascinantne knjige, romane kojima je planina i inspiracija, nekad i glavni lik, ili u svakom slučaju fenomenalna pozadina, dakle, za ono što se događa u samom dijelu. I mi se svake godine potrudimo dovesti nekoga, kao što smo recimo prošle godine sjajnog norveškog pisca Torbjörna Ekelunda, koji je napisao knjigu Godina u šumi. Opet naravno da, autobiografska knjiga, ali vidimo da su zapravo te priče slične nekako i u Norveškoj, i u Hrvatskoj, možda i u Sloveniji, iz koje nam ove godine dolazi jedan baš ono fascinantan gost, Silvo Caro. Baš govorimo o ozbiljnoj svjetskoj ligi alpinizma. To je čovjek koji je dobio neka od najvećih priznanja u svijetu visokogorstva alpinizma, koji je ispenjao neke od prvenstvenih smjerova u Himalajama, u najvišim gorima svijeta. I naravno napisao knjigu o tome, pa će nam je predstaviti ove godine. I to je jedna od stvari u kojima zapravo publika uživa. Kad su vam na tako nekom malom, intimnom zapravo prostoru planinarskog doma, gdje smo si svi na ti, gdje nema zvijezda, gdje se vrlo ležerno priča i na pozornici i oko pozornice o svemu što čini zapravo uzbudljiv dan negdje u planini. Ti dijelovi su baš lijepi festivala, tako da čuti takve ljude koji su u životu napravili fascinantne stvari je baš zgodno, lijepo i inspirativno.
1: Da, naučiti što njima, da, i od njih i podružiti se onako zaista kao kao s dobrim prijateljem, jer tako se u planinama i nalaze dobri,
2: da,
1: prijatelji.
2: Da, lako se tu vrlo komunicira.
1: Lako, da,
2: onako,
1: vrlo lako
2: kao
1: se
2: na stazi
1: spajaju.
2: Kad nekog sretnete. To je. Pa da, da.
1: Da, da. Naravno, evo, ove godine je zaista, imam program pred sobom, prebogat program. Sada ćemo malo zasvirati, a onda ćemo detaljno najaviti sve što će se događati na festivalu Brdo knjiga, koji počinje u petak 22. svibnja, a trajat će i kroz subotu i nedjelju. Gospodična muza.

0: kad vidimo da se netko uspuša, onda izvadimo knjigu i
1: pa malo čitate.
0: Čitamo neke klasike hrvatske i svjetske planinske i planinama inspirirane literature.
1: Kad će biti ova subotnja šetnja, kad počinje ova nedjeljna, odnosno kad se nalazite i gdje točno krećete, pretpostavljam, i samog planinarskog doma.
0: Baza je planinarski dom Kalnik, dakle planinarac koji je evo nedavno preuređen, jako lijepo sređen, a mislim da će se to sređivanje nastaviti u budućnosti. Da bi se to i doista je dogodilo, mi u subotu, koja je zapravo glavni festivalski dan, u subotu ujutro već u 10 sati sa djecom iz škola i Hrvatskim šumama radimo tu akciju za Zelenimo Kalnik, pa će se malo okoliš doma koji je nedavno preuređivan, da bi bilo dovoljno mjesta za parking, za ne znam različite druge infrastrukturne potrebe, posadit će se dakle nekakvo bilje, grmlje, stabla, pa je to eto, zgodna radionica za sve one koji žele pomoći Kalniku da bude još zeleniji. Naravno da je on u ovo doba godine i svake godine su svi naši domaćinski prostori i domovi vrlo zeleni, ali tog zelenila nema nikad dosta. I čim se završi ta radionica, u 11 sati u subotu, dakle, Lara i Stašo vode u okolicu Kalnika u tu kratku šetnju u prošlost, dakle i hodat će se, ali će se puno naučiti. A kulturno uzdizanje u nedjelju ujutro, to je ipak malo ranije, u 9, za sve one koji su noć prije s nama kroz taj subotnji cijeli dan i cijelu večer subotnju se družili i žele malo hodati ležernije, u 9 sati krećemo također u okolicu planinarskog doma.
1: Moram reći da ova edukativna stvari akcija i radionica pošumljavanja za djecu, da to organiziraju u stvari Hrvatske šume.
0: Oni tako su nam da, stalni partner da, od prve godine, jako lijepu suradnju imamo s njima, njihovi edukatori, često su to edukatorice, imaju vrlo dobro poznat već čini mi se program Škola u šumi. Onda ga oni na neki način uvijek prilagode, najčešće namijenjen mladim, djeci naravno, jer je to jedna od ideja festivala, dakle promocija jednostavno ekološkog i svjesnog pristupa prirodi, dakle pomaganje, a ne odmaganje. Ali evo, i mene osobno zanima recimo nekad doznati kakvu biljku posaditi, na koju stranu, koje jesu autohtone naše biljke, što je pametno, a što nije pametno, pogotovo u svjetlu svih stvari koje se događaju, klimatskih promjena, svega ovoga, tako da mislim da je evo, to baš jedan dobar praktičan prostor za naučiti nešto i djeci, a i nama, drugima koji ćemo biti tamo.
1: I nama odraslima. Idemo mi od samog početka, dakle u petak, pa neću reći pred, na večer, nego pred večer počinjete u 19 sati.
0: Je, mi se nekako nadamo da će nam, dobar dio naše publike naravno dolazi iz Zagreba, na sve festivale, vjerojatno će tako biti i ove godine, pa evo smo dali dovoljno vremena ljudima da dođu s posla, uzmu svoj ruksak i možda se dovezu tih nekakvih sati, 15 otprilike koliko treba do Kalnika, do planinarskog doma Kalnik, pa onda tamo sjednu, popiju pivicu na miru ili kavicu, pojedu štrudlicu i u 7 sati poslušaju našeg Ranka Dragičevića koji je napisao svoju drugu knjigu, dečko koji je hodao našu stazu, hrvatsku stazu, i o tome napisao knjigu Srcem kroz planine, povezao to s humanitarnom akcijom, on sa svojim prijateljem prije nekoliko godina, a sad je prošle godine, čini mi se, hodao na, penjao se na Denali, McKinley, najviši vrh Aljaske, i o tome napisao knjigu Moj razgovor s Bogom. Jer planina naravno nekoga na različite načine iskušava i planina je na različite načine se iskušavaju ljudi tamo i imate puno vremena zamisliti o svemu i svačemu, postaviti sebi različita pitanja. Tako je Ranko napisao tu knjigu koju će predstaviti u 7 sati, a nakon njega Mario Celinić se pak popeo na svih 7 najviših vrhova kontinenta i o tome napisao knjigu 7. Pa će nakon njega on preuzeti palicu i bit će jedno lijepo, ja mislim, večernje druženje, već tu prvu večer u domu, s obzirom na to da je dom ima dovoljno velike prostorije, da ima lijepe mogućnosti prezentacije, fotografija, filmova koje će dečki donijeti. Tako da, evo, koga zanimaju baš takve nekakve priče sa visokih planina, gdje ima naravno i

0: puno opasnosti, iskušenja na razne načine. Mislim da je petak na večer jako lijep uvod u to sve skupa. Ove godine, a i prošle godine smo to imali, je uvijek onaj jedan zgodan ležerni dio da se negdje u blizini doma zapali nekakva logorska vatra i kres, onda se tu nađe nekakva gitarica. Ima nas koji imamo te nekakvih knjiga u ruksacima, znamo izvaditi te knjige, onda i koga zanima čitamo malo. Možda to sve skupa zvuči malo čudno sada ljudima, ali zapravo je jako
1: lijepo
0: i spontano.
1: To je ono što nam treba.
0: Ljudi
1: da.
0: Uživaju. Mi smo jedan festival u kojemu želimo ono ljude podsjetiti na važnost riječi, na važnost usporavanja, na važnost isključivanja iz neprestane komunikacijske buke. I
1: nekakve žurbe, užurbanosti.
0: Žurbe,
1: da.
0: Apsolutno. I evo, mislim da su ovo, mi se uvijek trudimo s našim domaćinima upravo to pružiti ljudima i to je ono što mi se čini da ljude najviše zapravo razgali na ovim festivalima. Ta jednostavnost, ležernost i spontanost zapravo svih koji su sudjeluju u festivalu. Do sad ih je bilo više od 100, ove godine ćemo dodati možda još novih gotovo pa 20 sudionika, što predavača, predstavljača, autora, intervjuera, vodiča, različitih ljudi i evo, ja ne znam, doista niti jedna stvar koja se do sad dogodila na festivalu nije na neki način bila loša. Baš ono, to je poanta te nekakve dobre energije koja se tamo dijeli i poanta da ljudi ponesu sobom, eventualno se vrate s njom na sljedeći festival, ali u svakom slučaju zadrže tu želju da možda i sljedeći vikend odu, upoznaju nešto ili ako ne mogu, uzmu nekakvu knjigu i onda pročitaju nešto o nekoj planini.
1: Druženje u petak uz vatru, kao što si najavio, i čitanje ulomaka iz knjige planinarske, u stvari literature, je u 9 na večer. Što bi značilo da ako druženje potraje, se može tamo i prespavati. To je zanimljivo da. Evo, ima dovoljno kapaciteta da se i prespava.
0: Dom ima kapaciteta, dosta ih je već popunjeno, moram i to reći. Dom ima, čini mi se, 9 ili 10 dvokrevetnih soba, ima jednu spavaonicu sa 12 kreveta. Mislim da u njoj još ima nešto mjesta. Ne znam imali za obje večeri još uvijek. One koje zanima, evo, to je baš onako lijepo i zgodno također. Ljudi obično misle, ovo je spavanje u planinarskom domu je kompliciran, ovdje doista nije. Ovo je dom do kojeg se možete dovesti automobilom, parkirati se tamo, družiti se sa vrhunskim svjetskim planinarima i slušati, dakle, vrhunske priče, a onda lijepo pojesti finu večeru i odmoriti se baš i dalje u toj nekoj ležernoj atmosferi oba dana.
1: Treba li se prijaviti za sudjelovanje na festivalu?
0: Za sudjelovanje na festivalu ne. Svi sadržaji su besplatni, šetnje, sve skupa, osim naravno vožnje autobusom za glavni festivalski dan, što je subota, koja je u 8 ujutro iz 8:30 čini mi se ujutro iz Zagreba. Dakle, taj vas autobus, ako vam se ne da ili nemate auto i ne želite se zamarati, na stranici, Facebook stranici Brdo knjiga možete se prijaviti, autobus će vas pokupiti, cijeli dan možete provesti tamo, dobit ćete naravno nekakve poklončiće, knjigu, jednu planinarsku knjigu Librikona i autobus vas vrati na večer u 20:30 nakon cijelog dana uživanja u Zagreb.
1: Lijepi izlet u stvari.
0: Pa da, evo, mislim, moram priznat, mi se potrudimo da na ljudi koji dođu, da se osjećaju počašćeno i da im bude dobro. Dakle, to je poanta svega ovoga, kažem, do sad je bilo tako, a evo, zbilja, s obzirom na ovaj program, pogotovo tog glavnog festivalskog dana u subotu, pa evo, neskromno, mislim da fakat nudimo jako dobre stvari.
1: Idemo mi onda na taj glavni program. Dakle, kao što si rekao, u 10 sati u subotu je radionica za klince, radionica pošumljavanja, u 11 sati kratka šetnja u prošlost, kratka pješačka tura. U 13 sati je ručak i druženje, a onda u 14:30 u subotu 23. svibnja počinje otvaranje festivala i u 15 sati predstavljanje, u stvari, prve knjige.
0: Tako je, prva knjiga je Ispovijest na putu u Santiago, jedna hodačka knjiga, jer se na putu do Santiago de Compostela, koji je hodala autorica Marina Juranić, naravno da se prolazi kroz nekakve planine, ali Santiago ipak nije naravno planinska, ali činilo nam se i mi svake godine, dakle, otvorimo prostor i tim nekakvim knjigama i ljudima koji se naravno, blisko je to sve skupa, blizak je to prostor, bliske su to i etike i dobro se razumijemo, a mislim da puno ljudi u Hrvatskoj zanimaju takve duge hodačke pruge, pogotovo Santiago de Compostela, kao što je i naša ta Via Adriatica koju je prije par godina Ranko Dragičević prehodao. Marina je napisala jednu knjigu vrlo zanimljivu, naravno iz te osobne perspektive, koja može ljudima koje to zanima služiti na neki način i kao vodič. Ono, naravno da je i ona, kao što i Bruno Šimleša, koji nakon nje predstavlja svoju knjigu U srcu divljine o njegovom prehodavanju Pacific Crest Traila, još duže i ozbiljnije staze koja ima negdje preko oko 4.500 kilometara, koje je Bruno, čini mi se, hodao kroz 4.5 mjeseca. To su knjige koje vas naravno, u kojima autori dijele i svoje osobne misli, zapažanja, doživljaja, emocije, ali puno super praktičnih korisnih informacija o toga što vam sve treba u tom ruksaku, na koji način se pripremite za takav dugi put, koje su onda opasnosti, izazovi i zadovoljstva na tom putu. Tako da su to istodobno knjige koje definitivno donose, mislim, neku perspektivu promjene koju takvo dugo iskušenje i putovanje donose, ali s druge strane, kažem, i puno je jednostavno fascinantnih trenutaka koje ne možete doživjeti na ovim jednodnevnim, dvodnevnim vikend izletima. O tome oboje sjajno pišu, dakle, i Marina Juranić i Bruno Šimleša, tako da s njima počinjemo to subotnje poslje podne. Lagano hodamo, dugo, ali lagano hodamo da bismo onda krenuli u više visine.
1: Mm-hmm. To su duge ture, a onda u 17.30 planina između redaka. O, kako je to?
0: Tanja Mravak je naša književnica, spisateljica, sjajna, duhovita i vrlo zanimljiva osoba, naravno, kao što je i Karmela Devčić, novinarka Jutarnjeg lista, koja naravno prati književnost. Obje se bave planinarenjem, puno su i često u planinama, a naravno puno i vjerojatno gotovo sve na tu temu čitaju, pa će njih dvije malo da, malo ovdje ima više muškaraca generalno, naravno muškarci se tu nekako više u ovom, barem pisanju o planinama proguraju, pa smo mi odlučili, evo, dati prostor ovim dvijema sjajnim damama koje će pričati o knjigama i o planinama koje one vole i upravo tome što, dakle, možemo iz tih knjiga, iz planina naučiti, što su one naučile i uopće jedan onako više literarni će to biti, čini mi se, razgovor s puno duše koje njih obje ono, imaju itekako, evo, jako se veselim tom razgovoru, mislim da će biti baš dobro i zanimljivo, pogotovo ženskoj publici. Naša pak je publika malo više ženska na ovom festivalu, žene više i kupuju knjige, više čitaju knjige, muškarci su naravno uvijek dobrodošli, ali evo, ja se baš jako veselim slušati ove dvije sjajne planinske lavice koje će o tom pričati. Dakle, njih dolaze dva velika planinska lava.
1: Da, zaista, evo, kad govorimo o planinarenju, odnosno o alpinizmu, odmah nekako pomislimo na Stipu Božića, alpinist, snimatelj i putopisac Stipe Božić u 18.30 u subotu će predstaviti svoju najnoviju knjigu.
0: Da, to su tri drame na Everestu. Stipe Božić, naravno, ne trebamo Stipu predstavljati, on je čest gost našeg festivala i kad god dođe, uvijek svi uživaju u njegovim pričama. Stipe ima toliko fascinantnih anegdota iz tog cijelog svog života, naravno i novinara i snimatelja, putopisca, ali jednostavno vrhunskog alpinista i, da ne zaboravimo, čovjeka koji sva ta ogromna iskušenja naravno proživljava i doživljava ponekad i sa ovim dramatičnim posljedicama. Stipi su se dogodile i možda najintenzivnije, najljepše stvari u životu, ali one najteže. O tim nekim smrtima svojih bliskih prijatelja, suputnika, o iskušenjima koje donose tako visoke planine, himalajski usponi, on je napisao ponovno jednu svoju autobiografsku knjigu i nju će detaljnije predstaviti sa puno onih njegovih fascinantnih detalja koje čovjek onako, to možete jednostavno satima slušati kad Stipe počne pričati.
1: Da, osim što zanimljivo, evo, priča, zaista su te sve priče njegove i fascinantne, dakle svašta se može naučiti. U 19.30 još jedan poseban gost festivala, već si ga evo u prvom dijelu emisije i najavio.
0: Da, Silvo Caro, dakle slovenska, ali baš kad kažemo legenda, za njega možemo slobodno reći slovenska i svjetska legenda alpinizma, dobitnik priznanja Zlatni Cepin, što je otprilike Ballon d'Or, zlatna lopta u nogometu, ono što ima Luka Modrić. E pa to ima Silvo Caro koji nama dolazi ove godine na festival predstaviti svoju knjigu Alpinist, Rock and Roll on the Wall. Puno fotografija će prikazati, puno će on podijeliti svojih priča. Možda će se to popodne neki ljudi koji se dođu penjat na Kalnik, jer naravno planinarski dom Kalnik je odmah ispod onih poznatih sedam zubi, koji su jedno od sjajnih penjališta za i početnike, ali i one koji su već iskusniji. Ja mislim da će, vrlo je moguće da će se neko ko se dođe penjat, da će se taj dan penjat u Silva Caru, ni manje, ni više, malo popodne, jer mislim, ne vjerujem da će on baš sa tom svojom silom energijom sjediti cijeli dan, nego će iskoristiti, kao što inače se to dogodi, malo priliku pa da se popne i okuša te kalničke zube. Ja se jako veselim i često nam iz Slovenije dolaze vrhunski planinari. Željko Žarak, dakle, moj prijatelj i kolega i suorganizator ovog festivala, on već godinama i sam jako dobro poznaje tu scenu i te ljude, zahvaljujući njemu i njegovim poznanstvima s tim ljudima nam dolaze ovako zbilja vrhunski ljudi. Pa evo, pozivam sve koji se bave i vole alpinizmom, ovo je baš nešto što se ne dogodi baš često da nam dođe ovako jak gost.
1: Prava poslastica. U 20.30 u subotu počinje projekcija filma. Dakle, nisu tu samo knjige, nego ima i filmova, a evo kasnije ćemo čuti i glazbe.
0: Da, ova kombinacija hrvatskih i slovenskih penjača, nešto manje naravno hrvatskih, tu je najprije naš Stipe Božić, makar ne samo on, ali oni su 70-ih, 80-ih, Slovenci i Hrvati zajednički odrađivali baš vrlo zahtjevne, pa čak nekad i spektakularne ture. O tome je Bernadette McDonald napisala knjigu Alpski ratnici, a naš Stipe je prošle ili pretprošle godine po toj knjizi zapravo koja tematizira dakle i slovenske i hrvatske penjače i uopće tu težnju ljudi koji dolaze iz malih zemalja s malo sredstava, ali s puno srca, s puno snage i volje da osvoje i da upoznaju te neke najviše vrhove. On je snimio dokumentarac o tome, razgovori, jako zanimljivo, sa naravno užasno puno dokumentarnih snimaka koje Stipe snimao cijeli svoj život. Da, film je nešto što je zgodno ove godine i možemo to pokazati, jer kažem, u prostoru doma, čak i u slučaju kiše koja se na svu sreću ipak sad već znamo neće dogoditi, ima dovoljno prostora da ono možemo baš uživati uz evo, neki Stipin uvod, možda i komentar nakon toga. Poslije naravno opet nekakva tamo će se vatrica naći i zapaliti da jednostavno te priče bolje legnu uz vatru.
1: Da se malo i podružite. U nedjelju, dakle u 9 sati, rekao si kulturno uzdizanje po Kalniku, to vam je onako ljepše rečeno, morali bute hodati. Dakle, pješačka tura po Kalniku u suradnji naravno s planinarskim društvom Kalnik, ručak i druženje u 13.30, a onda u 14 sati, ono što sam evo već najavila, dakle malo glazbe.
0: uvijek se mi potrudimo ili na hodanjima ili na kraju festivala proslaviti to sve skupa, jer to jest festival, fešta, a nema fešte dobre naravno bez glazbe. Ove godine smo jako sretni, evo za peto izdanje festivala nam dolazi Darko Rundek Duo, ali prije toga će Darko susresti Enu, pa će Ena i Rundek, Ena Katarina Haller, naravno naša mlada književnica i sigurno fan Darka Rundeka kao i većina nas, porazgovarati malo o opet ovim temama koje mi provlačimo kroz program, o aktivizmu, o zaštiti prirode, o tome Darko je jedan od ljudi na javnoj sceni koji je u tome beskompromisno otvoren i pa i nezaustavlji zadnjih nekoliko godina. Biće zanimljivo evo vidjeti, malo čuti njih dvoje, a onda Darko Rundek Duo, Darko i Ana Kovačić, dakle jedna onako možda malo intimnija verzija, ali to su pjesme koje ne znam, ne znam hoćemo li ih čuti od našeg pjevanja, evo.
1: Eto, to je onako jedan lijepi završetak festivala knjiga. Pretpostavljam da evo još nije ni počeo ovaj peti, da već negdje imaš i šesti u rukavu i već imaš nekakve planove, jer to se u stvari treba planirati zaista puno, puno ranije.
0: Pa planira se, čim, da, nemamo još plan za šesti, iskreno, uvijek razmišljamo, dok ne odradimo taj festival, mi se baš svi skupa, nije to veliki tim u kojemu je još uz Željka i Martina Divić, također koja je u Librikonu, nekoliko drugih suradnika, dok smo tamo smo posvećeni smo tom izdanju festivala, ljudima koji su tamo, a nakon toga je onda ide nekakav odmor i razmišljanje o tome idemo li, mijenjamo li lokaciju, zove li nas neko kao ove godine kao što smo bili pozvani na Kaling, idemo li negdje drugdje ili ostajemo na tom istom mjestu. Sve ima svojih prednosti, lijepo je naravno ostati na prostoru kojeg ste već upoznali i nekako obradili i odradili festival tamo, a s druge strane novi prostor uvijek donese nove ljude, nova poznanstva, nove staze, nove knjige.
1: Da, tako ste evo na početku u stvari bili u Samoboru, tamo vam je bilo zaista lijepo, čak tri festivala je u Samoborskom gorju održano.
0: Da, pa Samobor kao koljevka planinarstva, jedna od koljevki, dakle baš planinarski grad okružen naravno Samoborskim gorjem, Žumberkom, toliko je nudio prigoda za različite stvari, upravo te interaktivne šetnje, ali jednostavno ima publiku koju su zanimali sadržaje koje naš festival nudi.
1: Hvala puno evo na ovoj lijepoj pozivnici. Dragi slušatelji, pozvani ste na peti festival Brdo knjiga. S nama je bio organizator i osnivač ovog festivala, naš dragi kolega novinar Milan Majerović Stilinović. Sve počinje dakle u petak 22. svibnja, preliče se i kroz vikend, dakle glavni festivalski dan bit će u subotu 23. i onda čuli ste zanimljiv program i u nedjelju 24. svibnja. Festival će se održati na Kalniku u i oko planinarskog doma Kalnik. Sve informacije možete pronaći na Facebook stranici, na društvenim mrežama.
0: I na Instagramu. Web stranici.
1: Na
0: web, nemamo Instagram, imamo web stranicu brdoknjiga.com. Tamo je program, tamo su svi detalji, a kažem na Facebooku naravno mogu se postaviti sva pitanja, sve što nekog zanima. Objasnit ćemo i evo, nadam se da je nekog zainteresiralo ovo sve skupa. Imamo jako dobru prognozu, lijepo vrijeme, energija, Brda knjiga je evo, nešto u što pozivam sve kojima ovo zvuči zanimljivo da se uvjere da je to jedna baš zgodna, lijepa stvar.
1: Eto, uživajte u dobroj književnosti, uživajte u planinarenju i u prirodi, hvala ti puno, a mi nećemo jednu planinarsku, nego ćemo odsvirati jednu Enu. Nadam se da se slažeš.
0: Ma, apsolutno.
1: Hvala ti puno. Evo,
0: hvala
1: za,
0: vama svima, lijepi
1: za večeras.
0: Hvala tebi. Gospodična muza.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
2: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
1: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
3: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
4: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
5: Radio Matura.

0: Pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Nadamo se da su vam korisne ove naše epizode i da se naši maturanti već pripremaju za maturu. A na početku nove epizode, već po dobrom starom običaju, pozdravlja vas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, dragi Gorane. Pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, mi nastavljamo slušati analizu i interpretaciju romana Patnje mladog Wertera. Kao što je izdavač i napomenuo na početku, ne možemo uskratiti svoje divljenje nekim dijelovima, ali ni suosjećanje Werterovim patnjama, koje zapravo tek počinju. Ili su sad već kulminirale, pa
1: ne, sad
0: je mora
1: tek počinju. Da. Još bilo je proljeće i ljeto u prvom dijelu, da. Sad ide jesen, sad će početi problemi.
0: Sad
1: počinju, jer to je taj odnos s prirodom. Jako zanimljivo, jer on projicira svoje osjećaje. Sad je otišao iz gradića V i sad imamo problem i na svim razinama, ne samo u ljubavi, nego će imati problem i u društvu. Pa o svemu tome sad ćemo opet lagano i lijepo kroz ovaj roman, baš onako lijepo lagano.
0: Da čujemo što je dalje bilo.
1: Tako je, znači otišao je od Lote i Alberta, misleći da će zapravo naći svoj mir i da će se sve to nekako srediti. I ovako započinje pismo 20. listopada 1771. Jučer sam stigli ovamo. Poslanik se ne osjeća dobro, pa će se nekoliko dana povući. Samo da nije tako zlovoljan, sve bi bilo dobro. Primjećujem da mi je sudbina namijenila teške kušnje, no samo hrabro. Laka čud podnosi sve. Laka čud. Navodi me na smijeh što mi se te riječi slijevaju pero. Oh, nešto sam lakše krvi, učinilo bi me sretnijim bićem pod suncem. On stalno spominje da ima uzavrelu krv, zapravo on je jako strastven. Rekli bismo, preburno reagira na sve. Baš mislim da bi to tako bismo ga mogli danas opisati. Baš onako burno reagira. I uglavnom, on se sad jako žali već svom prijatelju da mu je posao jako dosadan, ali upoznao je grofac, znači C točka, kaže, prekrasan čovjek kojeg moram svaki dan sve više poštivati, širokogrudan, velike pameti, koji stoga nije hladan jer ima pregled nad mnogo čime. I zapravo je s njim uspostavio prekrasan odnos, jako se razumio i može s njim razgovarati o svemu, taj grof C, spomenut ćemo ga još nekoliko puta. Međutim, taj poslanik kod kojeg on radi, on naime je dobio posao na dvoru. To je nešto kao da je bio u, recimo, u saboru da radi, kao neki službenik. A poslanik je vjerojatno nekakav zastupnik kojemu je on službenik, kojemu odrađuje stvari, nešto kao njegov tajnik. Kaže, poslanik me prekoravao, to sam i predviđao, zapravo grdio ga je. On je najpedantnija luda koja uopće može postojati korak po korak. I kaže ovako, što je problem s tim poslanikom? Nijedno i, nijedan veznik ne smije izostati, a svim inverzijama koje mi se gdje dogode, on je smrtni neprijatelj ako se njegove periode ne orguljaju po ustaljenim melodijama. Uopće ništa od toga ne razumije. Muka je imati posla s takvim čovjekom. Dakle, ovaj čovjek je silno pedantan i želi da svaka riječ bude na svojem mjestu i nema on šta izvrtati i stilski oblikovati, nego sve mora valjda biti jako šturo napisano. Međutim, grof C, koji razumije da taj poslanik baš nije nešto najsretnija osoba, kaže mu da mora biti strpljiv, da mora tako ići, da nema mu druge i tako dalje. A on kaže, na kraju ima usporedbu s ovim svojim grofom, kaže, kao da sam prikovan na galiji. Kao da je galiot, rekli bismo, i rob je i nema kamo i mora zapravo raditi taj svoj posao koji mu je živa muka. I to zapravo nije dobro. Međutim, on u svemu tome ipak pronalazi zanimljive ljude, osim ovoga grofa C, on je upoznao jednu gospođicu koju imenuje B. Kaže ovako, ljupko stvorenje koje je u toj ukočenoj sredini poprimilo mnogo prirodnosti. Svidjeli smo se jedno drugome u našem razgovoru, a kad smo se rastajali, zamolili su me za dopuštenje da je posjetim. Dopustila mi je to tako iskreno da sam jedva čekao pogodan trenutak da odem k njoj. Ona nije odavde i stanuje kući neke tetke. I sad govori o toj tetki s kojom će poslije on imati problema i tako dalje. Ali vidimo da njemu se otvaraju nekakve staze, nekakvi novi putovi i tako dalje. I da bi tu moglo biti nešto lijepo. Međutim, nije zadovoljan ljudima. Kaže da zapravo kolikim kraljevima upravlja njihov ministar, a kolikim ministrima njihov tajnik i tko je onda prvi. Zapravo shvaća kako su ljudi i licemjerni, o vlastima i o moći, kako nikad nisi siguran tko vlada kime, da ovi koji bi trebali vladati nisu jaki i snažni, pa njima upravljaju ovi ispod njih. I 20. siječnja, već smo u zimi, puno smo preskočili od onoga našeg listopada, on piše pismo Loti i njoj jako lijepo opisuje svoje neugodnosti koje doživljava i tako dalje, i govori kako baš nije nešto sretan i kaže: uvečer odlučim kako ću uživati u zalasku sunca, a ne izađem iz postelje. Danju se nadam da ću se obradovati mjesečini, a ostanem u svojoj sobi. Ne znam zapravo zašto ustajem i zašto idem spavati. Ovo je jako teška rečenica, jer mi zapravo vidimo da je on već pomalo depresivan. On živi mehanički i donosi odluke da će navečer gledati zalazak sunca, ali to ne ispuni. Da će gledati mjesec, ali ne. Ne zna zapravo ni zašto ustaje, ni zašto ide spavati. I kaže: kvasac koji mi je pokretao život sada nedostaje. Ovdje je kvasac metafora. I govori o gospođici B, piše kako je nalik Loti, kako je divna, krasna, i zapravo je jako lijepo. I zima je već u punom jeku, već smo u ovom nekakvom kraju veljača i tako dalje, i taj njegov poslanik toliko ga muči da on više ne može izdržati taj posao i kaže: čovjek je posve nepodnošljiv, ne mogu više to raditi. Kaže: duševni mir je divna stvar i zadovoljstvo sa samim sobom, a ovaj ga toliko valjda muči da on ne može biti miran. I kaže: moram dati otkaz. I on doista donosi odluku da će otići. Prije toga je doživio još nešto vrlo, vrlo neugodno. 15. ožujka kaže: doživio sam neugodnost koja će me otjerati odavde. Škrgućem zubima do vraga. To se ne može promijeniti. Ja ću sad ukratko ispričati što mu se dogodilo i kako možemo to dobro uklopiti u temu o odnosima među staležima u ovome romanu. On je naime bio kod grofa C, kao što inače boravio s njim, šetali su se, razgovarali i tako dalje, i došlo je poslije podne 5 sati, i u taj dan inače su dolazili lokalni plemići kod grofa na primanje, na druženje u to vrijeme, a Werther je poznavao većinu tih ljudi. Među njima bila i gospođica B, koja je bila plemkinja sa svojom tetom, i ništa ne htijući, niti se spontano, zajedno s grofom je ostao. Kako su se ove okupljali, tako je Werther ostao i razgovarao sa svima njima. I ovdje inače on jako ružno i govori o njima: ova izgleda ovako, ova je nosi svoje pohabano djelo, svi se prave važni, a zapravo sve je to trulo i tako dalje. Kaže barun s cijelom garderobom iz vremena krunidbe Franje I. i tako dalje. I on s njima priča, s gospođicom B razgovara, ali vidi da se nešto komešaju i grof krene prema njemu. Odvojamo u nišu kraj nekog prozora i grof mu doslovno kaže: Werther, ja vas jako poštujem i volim, ali moram vas zamoliti da napustite sada dvoranu, jer neki ovdje plemići ne žele biti s vama, jer vi niste zapravo naša razina. Grof mi je stisnuo ruke s osjećajem koji je sve govorio. Znači, grof suosjeća i nije mu drago što to mora napraviti, ali nema snagu reći: on je moj prijatelj i ostaće. Kaže Werther: i šuljao sam se iz otmjenog društva, otišao sjeo na kukočiju i odvezao se u M, to je grad, da ondje s brežuljka gledam zalazak sunca i pritom u svom Homeru pročitam ono divno pjevanje o tome kako je Odiseja izvrsno ugostio svinjar. Sve je to bilo dobro. On je otišao na brežuljak, utjeh uvijek traži u prirodi, čitao svog Homera koji smo naučili, već smiruje ga. Međutim, sad dolazi još veći problem. U redu, on znao je da ne može biti tamo, ali nije ništa loše mislio. On dolazi navečer u gostionicu u kojoj on kao u hotelu živi, ne samo on, nego i svi drugi službenici kao on, i on je ušao i svi čudno ga gledaju, ti njegovi paralelno njemu službenici, i priđe mu jedan prijatelj i kaže: imao si neugodnosti. I on shvati da se već glas proširio, a glas je glasio da su ga istjerali iz plemičkog društva, ali istjerali su ga. Kako su reagirali njegovi kolege? Kaže: rekli su: pa tako mu i treba, pa tako mu i treba kad se diže tamo gdje ne pripada. Drugim riječima, kaže, Mene žale kako čujem da moji zavidnici sada likuju. Tu se vidi gdje završe oni preuzetni koji se uzohole s ono malo svoje pameti pa povjeruju da se zato smiju uzdignuti iznad svih odnosa. Njima je bilo toliko drago što su njega otjerali, jer on je inače kao bio sa svima dobar, a ovi tako nisu. To ga je silno rastužilo, ojadilo zapravo. Drugi dan je sreo gospođicu B i ona je bila silno žalosna zbog toga. Ispričavala mu se i rekla: ja ne mogu ništa, moja tetka je takva, vi je poznajete, ona je jednostavno takav tip. A ovo možemo zapravo opet usporediti s jednom scenom iz Posljednjeg Stipančića, malo obrnutom, ali na isti način je završilo kad je Ante Stipančić sebi sašio plemičko odijelo za krštenje svoga sina, pa su ga lijepo tužili jer on kao, on je bio plemić, on je bio samo patrici, bogati. Pa su ga tužili i više imao, dobio zabranu nošenja patricijskog mača i odijela, mogao je samo nositi tu tešku zimsku pelerinu. Dakle, vidimo da to baš nije bilo tako jednostavno. A ako znamo da se radnja Posljednjih Stipančića, ova o kojoj sad govorim, ovaj dio, znači Jurijevo krštenje 1806. tu je negdje bilo, ovo je 1771. Vidimo da su tu negdje bili ti odnosi u Hrvatskoj vrlo slični. Nisu se plemići baš dali tako zafrkavati. I to je našeg Wertera, to je bio još jedan udarac. Znači, mi ćemo sad vidjeti kako on dobiva nekakve, rekli bismo, udarce koje jako teško doživljava. I kako mu nije ni dobro na poslu, bez obzira što ga gospođica B tješi da doista svi ga vole i poštuju, on odluči otići i zatraži od dvora da ga sporazumni otkaz, odnosno otpusti iz službe i nada se da će to dobiti. Moli prijatelja Wilhelma u pismu da majci objasni i on, jedan knez, zove ga da ode k njemu da provede proljeće kod njega. Vidimo da bi je omiljen čovjek u društvu i ovaj doista odlazi s knezom i provodi kod njega tih nekakvih mjesec dana proljeća. Bilo mu je jako lijepo kod njega, kaže, ali knez je isto malo dosadan čovjek. Kaže, bilo mi je lijepo proljeće i bilo mi je baš dobro. Međutim, kaže, dobio ipak otpusnicu. Dali su mu otkaz i mislio da mu neće dati, ali što je još doživio? Sad je doživio jednu lijepu stvar. Kaže, princ, prestolonasljednik, poslao mi je 25 dukata uz riječi koje su me ganule do suza. Od majke ne trebam novac o kojem sam nedavno pisao. Naime, iz toga vidimo kako je bio pristojan čovjek i kako je on zapravo kako su ga svi voljeli. 25 dukata baš nije bilo tako malo i nije bilo tako bezazleno. On se čak želi prijaviti u rat, ali ga ovaj knez kod kojeg je boravio odgovara od toga. Knez je inače bio general u vojsci i kaže mu da ne, da to baš mu nije pametna ideja da ide u rat, da to apsolutno nije dobro. I uglavnom, on odlazi od našega kneza, već je svibanj kad će otići od njega. I on kaže, samo sam crtao tamo gdje sam bio i vraća se ponovno u Lotin grad, u gradić V. Vraća se ponovno tamo i sad ponovno, kao na početku romana, on susreće onu mladu ženu koja je imala ona dva dječaka. Kad je nju susreo, ona kaže njemu, umro je moj Hans. Naime, kaže, dobri gospodine, umro mi je moj Hans. To je bio onaj najmlađi sin i priča kako je i suprug se vratio iz Švicarske s onim nasljeđem, ali da to ništa nije dobro završilo, da su ga izvarali i tako dalje. Tu vidimo kao da zatvara neke scene iz onog prvog dijela romana, ali zatvara ih na vrlo negativan način. Osim ovog novca i lijepog pisma od princa, zapravo je sve drugo što doživljava je nekako teško. I nakon toga završava se priča onoga sluge s udovicom. Naime, on je bio otjeran od te udovice, on se s njom zbližio, pokazao je svoju ljubav i strast, međutim brat od te udovice otjerao je njega jer je očekivao da će sve to imanje udovičino dopasti njegovoj djeci, odnosno nećacima te udovice, tako da je otjerao toga slugu jer je on se upustio u odnos s udovicom i postojala je mogućnost da je čak i oženi, odnosno da dobije sve to staro imanje. U sljedećem su i srušena ona dva oraha lijepa u župnome stanu. Vidimo kao da se sve nešto urušava, što nije zapravo čak ni nimalo simbolično. I 12.10. 12. listopada, mi vidimo da naš Homer više nije glavna literatura našem Werteru, i to je isto jedna od mogućih tema za ovaj roman, odnosno lektira koju on čita. 12. listopada on započinje: "Osijan je u mome srcu potisnuo Homera." A Osijan je inače jedan škotski pjesnik narodni, kojemu su u to vrijeme pred romantizma jedan škotski književnik je kao zapisao te narodne balade koje su bile jako romantične i tako dalje. Pa kažu, čak malo sam proučavala, da taj Osijan zapravo i te balade su zapravo i nisu baš toliko narodne, nego da je ovaj sve to napisao, ali funkcionira. I u romantizmu su doista svi jako voljeli čitati tog Osijana. Moram sam ovdje napraviti malu digresiju pravopisnu. Ako slučajno dobijemo ulomak, moj ovaj prijevod koji ja imam, Patnje mladog Wertera, piše Osijan sa jednim s i sa j, normalno, dakle prelagođeno hrvatskom pravopisu. Našla sam i neke prijevode koji pišu Ossijan. Pretpostavljam da će biti dobro jedno i drugo, a u svakom slučaju, ako se dobije ulomak, neka se ravna prema onome kako bude prijevod u ulomku. To je isto možda važno napomenuti. I uglavnom on čita tog našeg Osijana, koji je dosta onako pesimističan, sentimentalan, nevjerojatan, ali uglavnom više nema Homera koji ga smiruje. Međutim, pročitat ću jednu rečenicu koja se naslanja na tu depresiju, gdje kaže: "Ah, ta praznina, ta strašna praznina što je osjećam tu u svojim prsima." Dakle, često mislim, kad bih je mogao samo jedan put pritisnuti iz ovo srce, sva bi se ta praznina ispunila. Dakle, on očito više nema smisla u svome životu i nema nešto što bi ga veselilo i u čemu bi nalazio nekakav svoj smisao. Ovdje on govori o religiji i tako dalje, a sad ima jedan susret koji je bio vrlo, vrlo zanimljiv. Susret je naime jednog čudnog čovjeka, koji je očito poludio, ludoga čovjeka koji bere cvijeće, a bila je zima, bio je prosinac i vidjelo se da čovjek nije sav svoj, kaže: "Cvijeće tražim, a ne nalazim." I došla je majka toga čovjeka koji je bio već odrasli i kaže: "Ma tako, on sad hoda okolo i traži to cvijeće." I bio, kaže: "To je moj jadni sin, Bog mi je natovario težak križ i tako dalje, on već je pola godine ovako, prije cijelu godinu je ludovao, ležao lancima u ludnici i tako dalje, a sad evo, hodaj traži cvijeće." Međutim, naš, već sljedeći dan, naš Werter piše: "Ali ja sam Wilhelme," uskličnik počinje, "pa taj čovjek čudni," kaže, "onaj sretni nesretnik," to je zapravo oksimoron, "bio je pisar pri Lotinu ocu, a strast prema njoj što ju je njegova otkrivao, zbog koje je otpušten iz službe, učinila ga je ludim. On je sad vidio čovjeka koji je upravo poludio od ljubavi prema Loti. Bio je pisar kod njih, očito je toliko bio zaluđen Lotom, što možda nije bilo ni prikladno, da ga je Lotin otac otpustio i čovjek je poludio od ljubavi." Znači, imamo i ovu stvar, da vidimo što se sve to Werteru događalo. I nakon ovoga mi više nemamo pravih pisama, 6. prosinca je zadnje. Pisma koja ćemo sad imati poslije, izdavač nam kaže da ih je sve našao poslije smrti, i sad nakon 6. prosinca slijedi nam izdavač čitatelju. Više nemamo pripovjedača o prvom licu, znači više nisu Werterova pisma, nego nam izdavač piše kako bih želio da nam je o posljednjim zanimljivim danima našeg prijatelja ostalo toliko vlastoručnih svjedočanstava da mi ne treba pričom prekridati slijed pisama što ih je za sobom ostavio. Ali on zapravo istraživao i u njegovoj sobi i najmanji papirić pronašao i sve to prikupio, i sad je on iskonstruirao priču što se događalo tih zadnjih dana prije Werterove smrti, jer očito sva pisma koja je napisao poslije 6. prosinca više nije poslao, i ta su pisma bila zapravo kod u Werterovoj sobi. I govori kako je onaj mladić koji je bio zaljubljen u onu udovicu, i kad su ga otjerali, a udovica je uzela novoga slugu, on je ubio tog slugu i rekao: "Nitko je neće imati ako je ja nisam mogao imati." Uhvatili su ga i on će biti vjerojatno osuđen, a Werter je prepoznao da je to taj mladić kojeg je on upoznao još u prvom dijelu romana i pokušao ga je obraniti srčano pred upraviteljem, Lotinim ocem, ali nije išao, i onda mu je Lotin otac rekao: "Ne, njega nije moguće spasiti." On je čak pokušao opravdati njegovu ludost, ljubav i tako dalje, Čak i Albert je pokušavao smiriti Wertera da nema uopće nema mogućnosti da se pomogne tome čovjeku jer je ubio drugoga čovjeka. I naš izdavač sad nastavlja s pismima koje je pronašao u Werterovoj sobi, gdje piše jedno pismo Wilhelmu gdje opisuje poplavu. Werter se popio na brdo, gleda poplavu, ogromne valovi, noć je, ponor, olujni vjetar, puno je virova u toj rijeci i on kaže, došlo mi je da survam svoje muke i svoje patnje, da prohoju želje da tu survam, znači bacim u taj ponor. Kaže, ani nogu s tla nisam uspio podignuti kao valovi. Oh, moje vrijeme još nije isteklo, osjećam to, Wilhelme, kako bih rado dao svoje ljudsko biće i tako dalje, da s tim olujnim vjetrom razderemo oblake i tako dalje. Znači ovdje vidimo, dakle, kada je u njemu oluja, i to mračna oluja, takvo je i nebo i on sebe prepoznaje u tome. Međutim, kad se vratio, on nekako, on nije zadovoljan kako se Albert odnosi prema Loti, on nije zadovoljan, premda je odnos sigurno korektan, ali on očekuje da valjda Albert njoj stalno iskazuje neku ljubav i misli da je Albert prehladan prema Loti i nije zadovoljan time, a Albert je zamolio Lotu da malo prorijedi Werterove posjete jer već to prelazi granice pristojnosti i ona je doista, kaže, čvrsto odlučila

privrženi jednom stvorenju koje ne može nego da vas žali. Držala je njegovu ruku, samo na trenutak malo mirna razuma, Vertere, reče ona, zar ne osjećate da se zavaravate? Ona njega kaže, ali to je sve, ona zna da on nju obožava i ona njemu kaže, ali to je nemoguće i mora si sam to govoriti. I kaže, ne dolazite do badnjaka, nek dođe na badnjak, dobit će i on poklon i tako dalje. I on je došao, Werther odlazi, došao je kući. U ponedjeljak ujutru 21. prosinca napisao je Loti pismo. Ovdje ga nam je citirano, draga Lote, odlučeno ja želim umrijeti i to ti pišem bez romantične napetosti. Opušteno ujutro na dan kad ću te zadnji put vidjeti. Kad budeš ovo čitala, već je hladan grob prekrivati ukručene ostatke nespokojnog nesretnika. Znači, on će to ostaviti u svojoj sobi, on će nju posjetiti u međuvremenu, a napisao je pismo prije ovog zadnjeg posjeta i on odlazi k njoj. Ona ga nije očekivala jer mu rekla da ne dolazi. I ipak odlazi k njoj, došao je jer je vidio da Albert otišao. I njih dvoje u sobi su i ona kaže, pa imaš li što za čitati? I kaže, jer ona njemu čak i kaže da bi bila tako sretna da on može biti njezin brat. Da može biti krajnje uvijek da mogu razgovarati. Ona ga voli kao brata. I kaže, imate li što za čitanje? Zapitala je. On je imao ništa. Tu unutra u mojoj ladici, kaže ona, tu je vaš prijatelj, vaš prijevod nekih Osijanovih pjesama o prozi. Nisam ih još čitala jer sam se stalno nadala da ću ih čuti od vas. Ali nije se našlo vremena. I oni sad čitaju Osijana. Sad mi ovdje imamo intertekstualnost, odnosno gotovo citatnost, jer nam se na nekoliko stranica doslovno nude ti tekstovi koji su u ono vrijeme, kraja 18. stoljeća, očito čitali, kako je to sve njima bilo dirljivo. Iskreno rečeno, meni to nije ništa dirljivo, ali dobro. I oni su bili silno dirnuti time. Plakali su. Dakle, potok suza što je navro iz Lotinih očiju dao oduška njezinom zgrčenom licu prekine Vertera u čitanju. I oni su bili oboje ganuti i tad su se poljubili. Osnice i oči Verterove gorjele su na Lotinoj ruci, nju su proželi srsi. Ovo sve nama piše naš izdavač, odnosno pripovjedač u trećem licu. Uzdahnula je. Ne bi li došla k sebi, te ga uzjeca i zamoli da nastavi, molila ga je glasom nalik onome s neba, kao nastavi još čitati i tako dalje. I tu su se oni nakon tog drugog čitanja poljubili i ona kaže, Vertere, rezaviće ona pribranim tonom najplemenitijeg osjećaja i zapravo mu je rekla, moraš otići. Ona je pobjegla u drugu sobu, on je još ostao i tad je otišao od nje i to je bio njihov zadnji susret. Vratio se svojoj kući. Sve je spremio što je trebao, opisuje se kako je papire uništio, zaklamao što je trebao, sortirao, zapalio one koje mu više ne trebaju. Oko 11 sati Werther je svoga slugu pitao se Albert vratio, Albert se vratio i on je poslao slugu kod Alberta i Lote da posudi pištolje jer da im poruči da on ide na put. Sluga dolazi Albertu i kaže da ga šalje Werther i da moli pištolje jer on sutra ide na put. Lota je slutila da to baš nije put i uglavnom momak se s pištoljima vratio Wertheru i rekao da je Lota dala te pištolje, da je skinula se za onog zida. Njemu je to bilo još ljepše. Kaže, ti si dirala te pištolje prije mene i tako. I uglavnom on još će večerati. Kaže, poslao je po kruh i vino, pošalje ga na objete, sam sjedne za stol i tad je pisao. I uglavnom on je napisao sve što je imao i što je planirao. I poslije 11 sati, tako rekonstruira naš izdavač, poslije 11 sati on je zapravo odjenuo se u odjeću u kojoj je prvi puta upoznao Lotu, imao je žuti prsluk i plavi frak. Kaže, u ovoj odjeći Lote želim biti pokopan, ti si je dodirnula, posvetila i tvog sam oca zato molio, moja duša lebdi nad ljesom i tako dalje, zbogom Lote, zbogom. Nabijeni su pištolje, otkucava 12 sati. Kaže, neki susjed vidio odbljesak puščanog praha i čuo odjek hica, no kako je sve ostalo mirno, nije se više na to osvrtao. Ujutro oko 6, sluga je sa svjetiljkom stupio u sobu, našao je svoga gospodara uz pištolj i krv. Još je bio živ, Werther, Lotte izgubila svijest, kad su joj javili, srušila se pred Albertom, liječnik je stigao, pucao iznad desnog oka i bio je mrtav, bio je djeven, dakle čizme, plavi frak sa žutim prslukom, dojurila su Lotina braća koja su ga obožavala, plakala su, odvijala.

0: Ina je popio samo čašu, na pultu je Emilija Galotti, knjiga je bila rasklopljena, Albert je bio u šoku, Lota bojali su se za njezin život i uglavnom na kraju, kaže, umro je u 12 sati opodne, znači bio je živ još do 12, noću oko 11 sati dao ga je pokopati na mjesto koje je sam odabrao između dviju lipa i rekao da ga pokopaju. Kaže, na groblju su dvije lipe skroz na kraju groblja i tamo je želio biti pokopan. Starac je sa sinovima išao za lijesom, Albert nije mogao, bojali su se za Lotin život, obrtnici su ga nosili, nijedan ga svećenik nije ispratio, naime tada je vrijedilo pravilo da se samo ubojice ne mogu imati svećenika na pokopu, ne mogu imati taj obred, tako da je on zapravo pokopan na kraju groblja bez obreda, ispratili su ga njegovi najbolji prijatelji i ovi koje je toliko volio zapravo nisu mogli jer im je priuštio, rekli bismo slobodno, nekakvu veliku bol. Evo, i to je zapravo kraj romana.
1: Tragičan kraj.
0: Vrlo, vrlo.
1: Šteta, ali eto, i to je romantizam.
0: To je romantizam i njemu je smrt zapravo bila jedini izlaz. I to je isto jedno od taj eskapizam o kojemu smo već govorili i smrti, koja je način kako se rješavaju nekakvi problemi. Šteta, jer prvi dio romana je bio puno optimističniji i on sam je imao puno bolje rečenice kojima je pokazivao da može naći smirenje, ali očito njegov duh, njegova strast, njegov karakter nije njemu dopuštao da nađete i neke takve izlaze. Dakle, šteta, ali evo, mi razgovaramo o književnom dijelu, o Werteru, o jednom vrlo zanimljivom književnom liku i kroz njegov lik mi možemo dobiti sliku onoga vremena i ljudi. I to smo, ja mislim, čitajući ovako i izdvajajući neke dijelove, vidjeli da je to bio vrlo i pristojan nekakav svijet i malo grub, ali zapravo sve bilo dosta idilično. Ili je romantizam to nama prikazao.
1: Ali likova zanimljivih ima još svakako. Malo ćemo o likovima više onda u idućoj epizodi.
0: Tako je, o likovima to je to malo i o temama.
1: I o temama za esej.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepa.
0: Molim.
1: Evo, dragi naši, bilo je to sve za ovu epizodu. Do iduće. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite YouTube, TikTok, pratite nas, gledajte nas, informirajte se i pripremajte se za maturu. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.
2: Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo je svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišani zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Predivan, ovako on je bio košmiran.
9: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
10: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
11: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članoma kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
12: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini. Također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije. Jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da, i upravo iz tih razloga, da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta, da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
13: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlje pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fray Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena strašnja nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
14: Rat se vrati odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
0: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
14: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškoga tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zaviorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori i Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
16: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma, zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
17: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
18: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
17: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
18: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću, novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
17: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
18: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
17: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
0: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski. A najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović.
19: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
20: Bilo je najbolje ikad.
21: Publika
20: predivna mi na sceni, predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
19: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
20: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
19: Sviđa im se pobjednička pjesma.
20: Namo super!
21: Možemo malo čut.
20: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
19: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
22: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka i one koji su putem se priključili našoj priči. Stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
19: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
23: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
24: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
25: Dinamo uspješan i u Koprivnici, utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
24: U posljednjoj utakmici pretposljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
26: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka, a moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurića udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, fruk domaćih vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti, kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
24: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinal Finalni par je Zadar-Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čojinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danas Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji je bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Završena je kronika.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
5: Dvadeset dva su sata, 27 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka, 15 je stupnjeva u gradu, 8 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 53%, tlak je 1015 hektopaskala.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

osjećam se ja u njemu, on u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo za zeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura između 20 i 22 stupnja, a ako planirate iskoristiti ovaj ipak većinom sunčani ponedjeljak za neku dobru šetnju Medvednicom, evo informacija da će Sljemenska žičara sutra i preko sutra biti na redovitom mjesečnom servisu, pa neće biti u pogonu, dakle neće voziti, a za odlazak na Sljeme možete se osim Cipelcugom koristiti i autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme. Krešimir Vešnik je uređivao tijekom večeri vijesti, Bernard Cvek je bio naš tonski realizator, Jana Šantek birala glazbu, a s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć.

When use my might, I'm warm again. My pack is light,